0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו

0: איך את מרגישה שזאת הצלחה? סקסס, כן? באמת? ככה זה נראה.
1: Надоело мне сверять, надоело мне. Надоело мне сверять, надоело мне.

שורק למהמכונית, אומן פיתוי, איזו תוכנית, שעון ביולוגי, נשמע לי מגניב, מרגיש לי כמו גאצ'ט, בלי להעליב. לא הייתי מוריד אף אחד בדרגה, ולא מסיים כל משפט בתודה. תתני לי חיוך, תקבלי הנחה, טוב חמוד.

0: העליון.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
3: שבע בגלי צהל. האלימות לא עוצרת. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סויל מלחם, נורא ונפצע קשה הלילה. סגנו נורא אף הוא ונפצע בינוני. זו הפעם השנייה שמלחם נורא, נדווח. אזהרת קריסה. הצבא מזהיר פעם נוספת ממשבר כוח אדם חמור ברקע המשבר הפוליטי. החוק הנוכחי לא עונה על הצרכים, אומרים בצהל. נהיה עם חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, לשעבר ראש אקה, ועם אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו. המחליף של גופמן? ראש הממשלה נוטה לבחור בתת אלוף ברק חירם, הקצין שהיה בלב סערה ציבורית סביב קרבות 7 באוקטובר בקיבוץ בערי, לתפקיד המזכיר הצבאי. כתבנו שחר גליק יפרסם. וגם פאודה חוזרת היום לעונה חמישית.
4: עשיתי כמה פאודות במציאות, לצערי. ללא ספק אנחנו מאוד קרובים עדיין לסיטואציה. אומנות נועדה לאבד חוויות קשות.
3: לאחר הפציעה הקשה במלחמה, עידן עמדי יהיה הפעם בעיקר על תקן צופה בסדרה שצולמה בזמן המלחמה והושפעה ממנה. כתבת התרבות ליבי גילאי תביא את הקולות בפינת התרבות.
5: מישהו בלבנון החליט שאני ראש הזרוע המבצעת. עושים מאוד, אני מסומן. זה היה מצחיק מאוד.
3: בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
3: בוקר טוב ישראל, הכותרות. סוהיל מלחם, ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר, נורא הלילה ונפצע קשה מחוץ לאולם אירועים במועצה שבגליל המערבי. באירוע נורא, גם סגנו הוא נפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. זו הפעם השנייה, תוך שנתיים, שבה מנסים לחסל את מלחם. המשטרה פתחה בחקירה, אך עד כה לא דווח על עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש מחר עם יועציו הביטחוניים לדון באפשרויות תקיפה מחודשת באיראן, כך מדווח אתר אקסיוס. אמש המשיך טראמפ לאיים על איראן וכתב ברשת טרוץ, הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם דבר. במהלך הלילה צייץ תמונת בינה מלאכותית שבה נראית ידו מרחפת מעל הכפתור האדום, כשברקע פיצוצים. בתוך כך, בישראל, הקבינט המדיני ביטחוני המצומצם התכנס אמש ברקע ההיערכות בישראל לחידוש המלחמה. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי ירד הלילה שלושה כתבמים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של סעודיה. אמנסטי, ארגון זכויות האדם הבינלאומי, דיווח הלילה בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו להורג בשנה החולפת 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. חיל האוויר חיסל הלילה בבעלבק את וואיל אבדל חלים, בכיר בג'יהאד האיסלאמי, כך דווח בסוכנות ידיעות לבנונית. על פי הדיווח, אל חלים חוסל בדירתו, בתקיפה נהרגה גם ביתו בת ה-17. אמש צהל ירד כמה כתבמים וטילים ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון. כתבמים שחדרו לשטח ישראל הפעילו אתמול אזעקות באזור אצבע הגליל, הכלים יורטו או שעבד עם המקשר, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. שר הביטחון ישראל קץ מתחייב לא נאפשר למחבלי חיזבאללה לשוב לדרום לבנון.
7: אנחנו פועלים בנחרצות להחזיר את הביטחון לאזור, למנוע את שיבת המחבלים תוך הרס כל הבתים בעשרות כפרים לבנונים סמוכי גבול. נמשיך לעשות כל שנדרש עד שנשיג ביטחון לתושבי הצפון.
3: למרות הירי הנרחב, בפיקוד העורף החליטו להותיר את הנחיות ההתגוננות בקו העימות ללא שינוי לפחות עד מחר. 30 אזרחים ישראלים נעצרו אמש לאחר שחצו את הגבול לסוריה. האזרחים פעילים בארגון חלוצי הבשן, הפועל להתיישבות בסוריה, נעצרו בידי כוחות צהל כשניסו לחצות בארבעה מקרים שונים בכמה נקודות את הגבול לציון יום השנה העברי לשחרור הגולן. NBA, קליבלנד עלתה לגמר המזרח לאחר שניצחה את דיטרויט, הביסה אותה 125-94 במשחק השביעי. קליבלנד תתמודד בגמר המזרח נגד הניו יורק ניקס. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל גליל עליון בתוצאה החריגה 108-51. עכשיו גלגלצ והתחזית.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף חמד בגלל תאונת דרכים. הדרכים, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקו מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מאולגה עד ווינגייט, כביש גאה צפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שמוגדרות היום רגילות לעונה.
0: 105.3 FM

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, בוקר טוב, אני שי גולני, אנחנו בתוכנית חקלאי, ואני פה עם חגית חצב, רדיו כל הגליל העליון, בוקר יום שני, ואנחנו יוצאים לדרך, כן, אנחנו יוצאים לדרך, תהיה לנו פה תוכנית עמוסה ועשירה, בחדשות חקלאות ובעוד דברים, כמו חיי מדף של פירות, מה זה אומר, איך שומרים פירות אחרי קטיף, מה זה אומר המילה הזאת היא פוסט-הרווסט, וכאילו צמד המילים, בוא נגיד. אז ככה שיהיו פה הרבה דברים מעניינים, אבל גם תהיה פה הרבה מוזיקה, כרגיל.

כן, וזאת הייתה לה שבת וחתיכת שמיים. כן, מה קורה היום באמת בשמיים? השמיים היום מעוננים במלכי אפילו. הכל התחיל באיזה קטע של גשם או טפטופים כאלה לא ברורים. ומה שזה אומר שמאי עדיין נכנס לקטגוריה של אביב, שזה משהו שאנחנו לא מאוד רגילים אליו. בטח כל מי שמתעסק בחקלאות מעניין עכשיו בראש. מאי בדרך כלל הוא היה מאי מאוד קיצי, שכולנו היינו כבר מצטיידים בלפחות 3 ליטר מים לאוטו, וככה ההתעדות הייתה בעמק כבר באזור ה-7 ובהר באזור ה-6, אם לא 6 אז 5.5, וככה כל הגידולים כבר היו מקבלים את בין 4 ל-5 קוב לדונם, או אם זה גידולים קצת יותר מאוחרים, אז נניח בתחילת מאי 3.5, אבל בחצי השני כבר הרבה יותר, קוב לדונם ליום. מושג שגם כל מי שחקלאי מן הסתם מכיר אותו, מה ההחזר היומי של דונם גידול מבחינת השקיה. ומאי הזה הוא מאי אחר, שונה, מעונן, קר לפעמים, קר בלילות, ואני באמת כבר לא יודע איפה למצוא את הסטטיסטיקה שתמצא לי מייק הזה, כי אני לא זוכר בלקסיקון שלי, ובדקתי לפחות 10 שנים אחורה טמפרטורות לילה כאלה במאי. אז זהו, זה לגבי טמפרטורות, וזה בטח מבחינת השקיה ועמק, זה עושה טוב למשק המים בעמק החולה, אבל יש גידולים שפחות אוהבים את זה, שכן רוצים כבר להיכנס למרתון הזה של לגדל את הפרי, וקצת קשה להם עוד כאילו כאלה שפחות יוצאים מהפריחות שלהם אפילו, כי לא מצליחים להבין באיזה עונה הם נמצאים, אבל כן, העולם הזה מכריח את כולנו להסתגל המון, וזה מה שאנחנו עושים. לפעמים עם עזרה וגם לפעמים בלי.

כן, אז ככה, דיברנו קצת על משק המים שלנו בעמק פה, שהיה נראה שהוא באמת, בפברואר היה נראה שהוא הולך וקורס, ואז הגיעו איזה 140-150 מילימטר מאוד מאוד משמעותיים לעמק החולה, וככה מילאו את חתך הקרקע ועזרו מאוד לחקלאים וגם מילאו את הנחלים. כיום הספיקה בדן היא אמנם לא כאילו 7 או 8, אבל היא כן נושקת ל6, וככה גם שאר הנחלים יש בהם עדיין איזה שהם זרימות. אז ככה שבעצם משנת קיצוץ מאוד רצחני, כאילו קיצוץ מאוד מאוד קשוח, יצאנו לדרך לעונה שהיא דווקא נוחה מבחינת משק המים, ואני מקווה שזה באמת יעזור לכל מי שפה ב... כאילו באזור הזה לעבור עונה יחסית טובה. כאילו מחירי הייצוא מאוד מאוד קשים, נפגעו מזה מגדלי אבוקדו בצורה באמת קשה, ששער הדולר ושער היורו ברצפה, הדולר אפילו לראשונה מזה 30 שנה ירד מתחת ל3 שקלים, ככה שזה באמת באמת באמת לא פשוט היום להיות יצואן, בטח לא יצואן של חקלאות. אז לפחות מבחינת משק המים ככה יש לנו איזה באמת משהו מרגיע. זהו, זה לגבי מזג אוויר. מאי מאוד מאוד מתון, האם לא אגיד חורפי, אבל בטח לא קיצי כמו שהיינו רגילים. זה כן, זה בשורה, באיזושהי מידה זה בשורה.

0: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: כן, וחזרנו, ועברנו את החצי שעה הראשונה, אנחנו כבר אחרי 7:30, רדיו קול הגליל העליון, התוכנית היא חקלייב. אני שי גולני, מטה מלכי הדרך חרוב, יושב באולפן פה עם חגית חצב מהפקה, וככה דיברנו בחצי הראשון על באמת על מזג אוויר ועל המהפך הזה של האביב, שבעצם שהאביב הפך להיות חורף, החורף היה קיצי יחסית, לפחות ברובו, וככה כל העונה התהפכה לנו ואנחנו לא כל כך יודעים מה הולך להיות קדימה, ואנחנו שמים את זה מאחור ואנחנו עם הפנים קדימה לחצי השני של התוכנית, ואנחנו נדבר פה עוד מעט על נושא של חיי מדף בפירות והערכת חיי מדף, באמת עוד לא הרבה זמן, ובינתיים נשים מוזיקה.

השני כבר שינה ויח אבי ריח פינה אחריך רחם שקירן וחייה עם מתוקה ברן לבבי פג לא קם ברוח מאז לי הייתה

0: ונגיד בוקר טוב לזיו שומרוני, מנכ"ל ביוליף. בוקר טוב זיו.
1: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: אתה בעצם מביא לנו כאילו כחברה, אני רוצה קודם כל תספר לנו מה זה, מי ביוליף, איך היא קמה, מאיזה רעיונות, ותן לנו קצת קונספט ואחרי זה נחדור קצת יותר עמוק.
1: אוקיי, אז לא יודע עד כמה אנשים מודעים לעובדה שכמעט חצי או 45% ממה שחקלאים מגדלים, פירות וירקות, לא הגיע לצלחת ולא יאכל מכל מיני סיבות. אחת הסיבות המרכזיות זה כל הנושא של מחלות פטרייתיות שמתפתחות בזמן האחסון או בזמן ההובלה, מה שאנחנו קוראים ריקבון. וביוליף הוקמה כדי להתמודד עם הנושא הזה.
0: עכשיו

0: הן מתעסקות עם נושא הפוסט-הרווסט, הערכת חיי מדף, במה אתם שונים?
1: אוקיי, אז באמת יש הרבה טכנולוגיות, הרבה שיטות. אנחנו מחליפים כימיקלים שהם כימיקלים מזיקים, מזיקים לאדם, מזיקים לסביבה. אנחנו מחליפים אותם עם חומרים טבעיים. החומרים שלנו כולם הם מיצויים צמחיים, זה שמנים מטרים. הבעיה עם שמנים מטרים, שמנים מטרים דרך אגב זה לא משהו חדש, אני חושב שכבר מאות שנים מכירים את התכונות האנטיספטיות והמיקרוביאליות שיש לשמנים מטרים. הבעיה עם שמנים מטרים זה שהם חומרים נדיפים, חומרים וולטיליים, ואם אתה רוצה לעשות בהם שימוש תעשייתי ושימוש חקלאי, אתה חייב לשלוט בפרופיל השחרור, מה שנקרא, במתן שלהם. וכאן הטכנולוגיה המיוחדת שלנו, אנחנו, יש לנו טכנולוגיה, זה נקרא מיקרו-אנקפסולציה, זה קפסולות מאוד מאוד קטנות, אפשר לראות אותן במיקרוסקופ. הקפסולות האלה קולעות את החומרים הפעילים, את השמנים האתרים, בתוך הקפסולות האלה, ובצורה מאוד מאוד איטית, בצורה מבוקרת, משחררים אותם על הפרי או על הירק, ומקנים לו חיי מדף יותר ארוכים, ומגינים עליו מפני התפתחות של מחלות בקטריות, מחלות פטרייתיות.
0: המטרה זה בעצם לתפוס את הדבר, את הנושא באמת של הפוסט-הרווסט בקירור או אצל החקלאי? זה אני לא יודע.
1: אז היתרון, תראה, קודם כל אנחנו עובדים בשילוב עם, גם עם טכנולוגיות אחרות, יכול להיות אם מישהו משתמש
0: ב-MCP?
1: אריזות מתואמות, מה שנקרא, או מערכות קירור, זה כמובן הכל עובד ביחד. החומר שלנו הוא חומר אקטיבי. לדוגמה, אני יכול לתת לך דוגמה בגזר, הגזר מגיע מהשדה, נשטף, נטבל בבריכה של שעושה לו חיתוי, ואז הוא נכנס תוך בריכה עם החומר שלנו. החומר שלנו לגמרי טבעי, אכיל, אין איתו שום בעיה, והוא נכנס לאחסון. זה יכול להיות אחסון של כמה חודשים. בתקופת האחסון החומר שלנו שומר מפני היווצרות המחלות האלה, ובעצם שומר על האיכות של הגזר.
0: אוקיי, אני רוצה רגע האיכות, רק... אוקיי, אנחנו נניח, אני בא מתחום הפירות, משהו שיותר קרוב אלינו, אל מגדלי הפירות, יש לכם?
1: אז יש לנו, אין לנו כרגע, אין לנו מוצר מסחרי כרגע לפירות, אבל יש תוצאות מאוד מעניינות שצריך להמשיך ולראות איך זה מתנהג עם, גם עם תפוחי עץ, גם עם ענבי מאכל וגם עם... עם תות שדה. אלה ניסויים שנעשו באירופה וקיבלנו את התוצאות, התוצאות מאוד מאוד מעניינות. בארץ אנחנו כרגע, המוצרים שלנו עובדים על בטטה, על גידול העלים למשל, חסה וגידול העלים נוספים. גזר, כמו שהזכרתי קודם.
0: הטכנולוגיה תמיד תהיה בטבילה או שהיא תהיה גם בפאזה גזית?
1: אז יפה, זה באמת היתרון שלנו, בגלל שזו טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, אנחנו יכולים לעשות את זה בכל פורמולציה או בכל צורה שהיישום דורש. אם היישום דורש טבילה, אז החומר שלנו יגיע בצורה שנוזל ויתבלו וירבבו אותו עם מים, והפירות והירקות יתבלו בפנים. יש פירות או ירקות, כמו למשל תפוח אדמה, אסור להרטיב אותו, ואז החומר שלנו מיוסם בצורה של אבקה. החומר הפעיל הוא כלוא בתוך האבקה הזאת, אבקה גרנולרית כזאת, גרגירית, ומשתחרר מתוך האבקה לאטמוספירה או לחלל היחסון של תפוח אדמה, ובצורה הזאת הפקעות ממשיכות לנשום, סופחות את החומר שלנו, ובצורה הזאת אנחנו יודעים למנוע את ההנצה ואת הלבלוב המוקדם שיש לפקעות, כמו שכולנו מכירים גם בבית, וזה פוגע מאוד ביחסון של תפוח אדמה ובאיכות שלהם.
0: עכשיו, אוקיי, כמה זמן אתם קיימים, ובעצם איפה אתה מצפה להיות עוד 5 שנים נניח?
1: אנחנו קמנו ב-2018, בהתחלה זו הייתה חברה שעסקה בנושאים אחרים קצת, אני הצטרפתי ב-2021,

0: ואז עשינו פיבוט, עשינו שינוי בפעילות, לקחנו את הטכנולוגיה שפותחה עד אז לכיוון הזה של הפוסט-הרווסט, ואיפה אנחנו מתכוונים להיות? תראה, אנחנו התחלנו, יש לנו פעילות היום במזרח אפריקה, ששם אין תשתיות ויש שם עובדנים עצומים. אנחנו עושים שם עכשיו פיילוט עם חברה רב-לאומית מאוד מאוד גדולה על תפוח אדמה. רבע ממה שהחקלאי שם מגדל הולך לו לאיבוד, כי אין לו שום מערכות של יחסון ותשתיות. החומר שלנו יודע לתת להם 70 יום של יחסון, בלי שום צורך בתשתיות מיוחדות.
1: אז הכיוון בעצם זה באמת לעולם העני, הנטו לוגיסטיקה, אתה אומר שבעצם ישראל קצת היא פחות מעניינת מבחינתכם?
0: תראה, ישראל היא מאוד מעניינת אותנו, קודם כל ישראל זה בית הסייט מצוין, אפשר לבדוק פה הכל, אנחנו פועלים אבל בסביבה של רגולציה מאוד מחמירה, להוציא מוצר לשוק זה תהליך שלוקח זמן ויקר, והשוק הישראלי בסופו של דבר הוא לא השוק הכי גדול, אז יש לנו כאן מוצרים שאנחנו מוכרים, אבל אם אתה שואל אותי איפה אנחנו רוצים להגיע, אז אנחנו רוצים להגיע לשווקים הגדולים. השווקים הגדולים, אז מזרח אפריקה, כמו שהזכרתי קודם, זה מבחינת ה-time to market, הזמן להגיע לשוק הוא הכי קצר מבחינתנו, אבל השוק הגדול והמעניין נמצא באירופה, מדינות שמאוד מאוד עירות שהרגולציה שם מוציאה משימוש כל הזמן כימיקלים, וזה נותן לנו הזדמנות להציע מוצרים, את המוצרים שלנו שאין להם שום שאריות מזיקות, הם נדיפים לחלוטין ונושאים את ה... הם ירוקים.
1: טוב, אז בעצם אני מאחל לך ולכם, לחברה ביוליף, המון הצלחה. נקווה גם שנפגוש אתכם פה. בעיניי הפרסמון זה הפרי הכי מאתגר מבחינת פוסט-הרווסט, מה שאני נתקלתי, וזה באמת די הרג את הגידול שלא הצליחו להגיע לשלושה חודשים של יישום טוב, או שהגיעו אבל בלי יציבות. אז אם אני יכול לתת לך איזשהו טיפ, אז אחרי שתתבססו האתגר זה הפרסמון. אבל אתה יודע, בסוף השיקולים הם מסחרים, ואני מניח שאתם עוסקים כמו כל סטארט-אפ או חברה בראשיתה גם בשרידות, אז אני יכול לאחל לך רק בהצלחה.
0: קודם כל תודה שי, ובאמת הפרסמון זה אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הנושא, זה אתגר מאוד רציני, אנחנו בתור חברה קטנה צריכים לבחור על מה, אתה יודע, על מה לרוץ קודם. אני מקווה שנצליח להגיע גם לנושא הזה בקרוב.
1: תודה רבה, זיו שומרוני, מנכ״ל ביוליף, ושיהיה רק בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. ביי. כן, כמו שהבנתם, אני כאילו באמת יותר מוכוון לשוק הפירות, אבל הרעיון מאוד מעניין, כי טכניקה זה משהו שאפשר להעביר ממוצר ביולוגי אחד לאחר, ונאחל ביוליף ולזיו שומרוני המון המון בהצלחה, כי כל חברה ישראלית שבאה עם איזושהי בשורה חדשה, זה באמת מרגש, מסקרן וטוב מאוד.

כן, ואנחנו סוגרים תוכנית של חקלאי ביום שני, יום מקסים, מין עננות כזאת ואווירה חורפית. עשינו פה קצת בריף על נושא של אחסון פירות בתוכנית, וחגית העירה לי, ובצדק, שאולי לא נתתי לכם את הרקע המתאים והמספק והמעמיק על נושא של אחסון פירות, וכמה קשה לשמור את הפרי הזה שנקטף מהעץ כדי שיגיע למדף, ולכם גם יהיה את האפשרות לבחור לאכול אותו ביום שני או ביום שני הבא, או שיהיה לכם אפשרות לקנות פינק ליידי ביוני, למרות שבשום מקום בעולם לא מגדלים ולא קוטפים פינק ליידי נניח באפריל, עזבו רגע יוני, כי ביוני כבר ניו זילנד נכנסת לתמונה וארגנטינה אחרי זה מצטרפת והכל. כאילו כל הנושא הזה של אחסון פירות הוא נושא, וירקות כמובן, זה פירות, זה בלי טבעי, הוא נושא מאוד מאוד מאוד חשוב, והמון המון חוקרים ופקולטות וחקלאים ובתי אריזה מתמודדים איתו, ככה שהנושא של ביוליף זיו שומרוני נושא סופר חשוב, ואנחנו עוד פעם נאחל להם בהצלחה. אז זהו, סגרנו תוכנית יום שני, שי גולני, חגית חצב באולפן. אני מאחל לכם שתשמרו על עצמכם, שתיסו בזהירות, שלא תתעצבנו על אף אחד ושלא תתעצבנו משום דבר, ופשוט תהיו רגועים ותשמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם, גם בכביש וגם בכלל, שאחלה יום ואחלה שבוע.

0: מה שקורה עכשיו. סוהל מלחם, ראש המועצה המקומית ג'די דמקר, נורא הלילה ונפצע קשה מחוץ לאולם אירועים במועצה שבגליל המערבי. סגנו נורא גם כן ונפצע בינוני, שניהם פונו לבית החולים לגליל שבנהריה. הדוקטור השייח קיאל עומר, תושב ג'די דה, זעק בבוקר טוב ישראל, איננו בטוחים בבתים שלנו.
1: ביישוב אין רוגע, כמו בכל היישובים, אנחנו מאוד עצבים, מאוד חוששים, אין לנו ביטחון, גם בתוך הבית, גם מחוץ הלוק. אנחנו מסתובבים ומסתכלים ימינה, שמאלה, ככה אנחנו חיים בחיי היום יום שלנו.
0: זו הפעם השנייה שבה יורים לעבר מלחם, זה קרה גם לפני שנתיים, המשטרה עדיין לא דיווחה על עצורים. הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו שאמור להתחיל בעוד כשעה וחצי יידחה. ראש הממשלה ביקש לבטל את יום הדיונים כולו בנימוקים ביטחוניים. הפרקליטות מתנגדת ומציעה לאחר את הדיון ולסיימו בשעות הערב. השופטים עוד לא החליטו, אבל כבר הודיעו שהדיונים לא יתחילו ב9:30. ראש הממשלה נוטה לבחור בתת-אלוף ברק חירם כמחליפו של האלוף רומן גופמן בתפקיד מזכירו הצבאי, כך על פי מקורות בסביבת ראש הממשלה. חירם עורר שערה עקב התנהלותו בקרבות על קיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. הוא הומלץ על ידי הרמטכ"ל זמיר לתפקיד, ומועדף על נתניהו יותר מתת-אלוף גיא מרקיזנו, שנחשב מועמדו של שר הביטחון קץ. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי נתניהו יבחר רשמית בחירם לאחר סיום סגת מינוי גופמן לראש המוסד. מלשכת ראש הממשלה נמסר, נתניהו עדיין לא החליט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש מחר עם יועציו הביטחוניים לדון באפשרויות תקיפה מחודשת באיראן, כך מסרו גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. טראמפ ממשיך בינתיים לאיים על טהרן ברשתות החברתיות. הוא כתב אמש, הזמן אוזל, כדאי להם להתקדם מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום, וצייץ הלילה תמונת בינה מלאכותית שבה נראית ידו מרחפת מעל הכפתור האדום כשברקע פיצוצים. בתוך כך, בישראל הקבינט המצומצם מתכנס אמש ברקע ההיערכות לחידוש המלחמה. משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי ירד הלילה 3 כתבמים שנשלחו מעיראק וחדרו למרחב האווירי של הממלכה. אמנסטי, ארגון זכויות האדם הבינלאומי, דיווח בדוח מיוחד כי באיראן הוצאו להורג במהלך השנה האחרונה 2,159 בני אדם. מספר ההוצאות להורג הגבוה זה 44 שנה. חיל האוויר חיסל הלילה בבעל בק את וייל אבדל חלים, בכיר בג'יהאד האסלאמי בלבנון, כך מדווחת סוכנות ידיעות מקומית. על פי הדיווח הוא חוסל בדירתו, ובתקיפה נהרגה גם ביתו בת ה-17. אמש ירד צהל מספר כתבמים וטילים ששוגרו בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון. כתבמים שחדרו לשטח ישראל הפעילו אתמול הזקות באזור אצבע הגליל. הכלים יורטו או שעבד עם המקשר, ובכל מקרה לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. למרות הירי הנרחב, החליטו בפיקוד העורף להשאיר את הנחיות ההתגוננות בקו האימות ללא שינוי, לפחות עד מחר. אזהרת הקצינים ממשבר חריף בצהל. האלוף במילואים אלעזר שטרן, לשעבר ראש אכ"א, אמר בבוקר טוב ישראל כי האזהרה של הקצינים ולפיה יחסרו לצהל 10,000 חיילים בעוד כחצי שנה צריכה להדליק אור אדום. חיילי מילואים אמרו לי שלא יתייצבו בפעמים הבאות.
2: מה שאומרים לי, מיטב הנוער שלנו, בפעמים הבאות לא נתייצב. עכשיו אני מכיר את זה, חס וחלילה אני לא מצדיק את זה, אבל זאת המציאות, משפחות קורסות, אין כוח אדם.
0: ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום רביעי בחוק הגיוס, בניסיון לשכנע את החרדים שלא להצביע באותו היום בעד פיזור הכנסת, למרות עמדת צהל כי החוק המוצע לא ייתן את המענה הנדרש למצוקת כוח האדם. אברהם גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה, עמוד בהבטחותיך מההסכמים הקואליציוני.
3: דברים של הרב, כשהוא אומר שהוא לא מאמין בראש הממשלה, ביחס לראש הממשלה, רק מעשיו ידברו. את הדיבורים האלה של הנה אותו טוב ועובר ונעשים מאמצים, וכל הדברים האלה כבר שמע.
0: קליבלנד עלתה לגמר המזרח ב-NBA אחרי שגברה במשחק השביעי והמכריע על דיטרויט 125-94. הקו זפגשו את הניקס בגמר המזרח. עדכוני תנועה אצלנו, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף חבצלת עד יקום, כביש 4 דרומה שם יש עומס כבד מהשרון עד צומת הדסים, בכביש גאה צפון העמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף חמד, באלון צפון יש עומס תנועה ממבוא אילון עד מחלף ארלוזורוב, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצה בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויובל טל.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה?
2: כן, כן, גם בבוקר הזה.
1: בוקרו של יום שני בשבוע, בית בניסיוון, תפשין פיווה, ה-18 לחמישי 2026. בבוקר הזה, כמו בשאר בקרי השבוע, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון עם מרימת עיתונים, אלא שהיום, כמו בכל יום שני, רק לשעה אחת, זאת אומרת הרבה פחות להביא לכם את הדברים, הרבה יותר מבקש מכם להסתכל, לראות, ללמוד. עצימת עיניים לא עוזרת לאף אחד. רק ידיעה והבנה של מה שקורה כאן, אולי, אולי, תוביל אותנו למקום בו ההחלטות שניקח אנחנו, האזרחים, יהיו החלטות נכונות. ואני לא אומר לאף אחד איזה החלטה לקחת, כל אחד את הנכונה בשבילו. רק שהמדינה ולא אנשים צריכים להוביל את קו המחשבה שלכם, רק דאגה למדינה. אלה הכותרות שעוד מעט נקרא, מצטרפים סיפורים והבנות כאן באולפן, והמוזיקה, המוזיקה שבחרה עברנו אבישג אליסף שוסטר, אנחנו מתחילים.

כותרות העיתונים עכשיו, ככה זה מתחיל כל בוקר, ישראל היום. כן, הנה, רק שנייה, ניתן להם לרדת פה. במקום לחזק את הצפון, שוב הופקרנו. זו הכותרת הגדולה של העיתון. בכנסת יש מי שמשוכנע שהאזור לא מופגז, ובישראל שתקו כשאמריקאים הודיעו על הערכת הפסקת האש. השיגורים לא פסקו לרגע, והתושבים מרגישים שנשכחו מאחור. טראמפ שוחח עם נתניהו, השעון של איראן מתקתק, הוא אמר, ונתניהו מרוצה, כי ככל שהשעון של, של איראן מתקתק יותר, לא יודע. שרית אביטן כהן כותבת עלינו כאן, ולא עידן אבני. אביחי שטרן כותב, בוחרים לעצום עיניים, מה שהכי מטריד הוא השתיקה מירושלים, כאילו אפשר להמשיך להרגיל ציבור שלם לחיים תחת אש, אסור לנרמל את זה. נדב העצני, בחזרה לעידן הבלופים, למסע ההונאה בצפון יש סיפור כיסוי חדש, שיחות לנורמליזציה, ואנחנו חשבנו שמשהו נלמד מאז אוקטובר 23. כל כך הגיתי שנתחתן, היא כותרת אחרת, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנהרג מפגיעת רחפן, עמד להתחתן עם הרוסתו, רוני, שנפרדה ממנו במילים חנוקות מדמעות. היינו כמנצחים, כותרות בשביל האירוויזיון, כמעט. עוד כותרות כאן בעיתון ישראל היום, האומץ הנשי שינה מציאות בחזית העשייה, בערב הבמה שלהן של ישראל היום, 23 נשים שפרצו דרך בחברה הישראלית זכו להוקרה. פרופסור מרים מדלסון, במלחמה הנוכחית הנשים הישראליות קמו ושאגו. עיתון הארץ, נתקרב אל הכותרות שלו. עם אלפי הרוגים והמוני הקורים, תושבי לבנון לא מאמינים להכרזות. חרף הצהרת ארצות הברית על הפסקת אש, הירי ההדדי נמשך. בלבנון דווח על 19 הרוגים ביממה, 4 חיילים נפצעו. ההצגה נמשכת, כותב עמוס הראל על כך. בצבא מודיעים מספר הנושרים זינק, רובם בשל בעיות נפשיות. על אף הדיון בחוק הפטור, החרדים מקדמים את פיזור הכנסת. ערוץ 14 פרסם סקרי בחירות בלי לציין שחברת הסקרים שערכה אותם היא בבעלותו, כאילו שלא יודעים כולם מספיק. יעדי משרד החינוך, יותר יהדות ציונית וטכנולוגיה, פחות אזרחות ומדעי הרוח. מבצע השפעה שמסיר את צרפת מוביל לחשיפת ארגז כלים שפותח בישראל. נועם ביטן זכה במקום השני, קצת איחור, לא? ויובל וילנר הוא החשוד באונס של שיילי אתרי ונעמה שחר. היוצר יובל. ידיעות אחרונות, נתניהו מחזיר את חוק הגיוס במסגרת הניסיונות לרצות את השותפות החרדיות בסביבות ראש הממשלה. התקנו כי ביום רביעי הצעת החוק תעלה לדיון. צה"ל, חסרים כ-12,000 מגויסים. השטחים האבודים, על נחום ברנע כותב על כך, כך צריכה להתנהל פעולה באיראן, מעלומה קצרה ועוצמתית. התלמידים נגד איסור הטלפונים מנותק מהשטח. בשנה הבאה, חטיבות הביניים והיסודי, בלי טלפונים בבית ספר. הכי גדול, הכי מתוקשר, הכי שחקנים, אנחנו מדברים על המונדיאל. לכותרות, כותרות בלבד, זמננו הקצר, השיר הבא כבר מתנגן לו. לא.

די לשקר לתושבי הצפון, בסוף השבוע האחרון שוב יצאה הודעה מוושינגטון על הערכת הפסקת האש מול לבנון. הכותב הוא אביך שטרן, ראש עיריית קריית שמונה. ימים נוספים, שוב הצהרות, שוב ניסיונות לשדר מציאות רגועה יותר. אבל מי שחי בקריית שמונה, במטולה וביישובי קו העימות, יודע את האמת, אין כאן הפסקת אש. המציאות שלנו נשמעת אחרת לגמרי. היא נשמעת כמו הדי פיצוצים, ירי ממסוקי קרב, אזעקות, התראות של רחפני נפץ וילדים שקופצים מכל רעש חריג. בזמן שיש מי שמדבר על יציבות, תושבי הצפון ממשיכים לחיות תחת איום מתמשך. די לשקר לתושבי הצפון, אין הפסקת אש. כשילדים גדלים בין אזעקות, רחפנים ופיצוצים, בזמן שבמרכז המדינה חיים כרגיל, תושבי קו העימות חיים מתחת איום הארוך ביותר בתולדות המדינה, איום שנמשך כבר עשרות שנים. שום מדינה נורמלית לא הייתה מקבלת מציאות שבה הצד השני יורה ומאיים והאזרחים שלה נדרשים לשתוק ולהתרגל. הגיע הזמן להפסיק להכיל, להפסיק לדחות, להסיר אחת ולתמיד את האיום מעל הצפון. וכאן אנחנו נעצור רגע אחד את הדבר הזה. אני רוצה ללכת לצד השני של העמוד, נדב העצני, חזרה לעידן הבלופים. בצדק יצא הקצף על כך שתושבי הצפון למדו ביום שישי ממשרד החוץ האמריקאי על כך שהבלוף המכונה הפסקת אש הוא ערך בעוד 45 יום. אכן, עלינו שלב בקוממיות ובמערכת היחסים שבין השלטון הישראלי לאזרחיו. זו אכן כבר לא הנורמה הרגילה של עידן נתניהו, שבה ראש הממשלה מקבל החלטות מהותיות לבד, מבלי דיון בקבינט או בממשלה. הגענו לעידן חדש של הכרזות פקודה מוושינגטון. אבל הבעיה הגדולה יותר היא משמעות ההודעה של שליטינו החדשים מוושינגטון. כי אין כל קשר במה שמתחולל בצפון לבין הפסקת אש. מדובר בשגרה שבה אנחנו חוטפים כתבאמים וטילים שפוגעים בחיילים ובאזרחים משני צידי הגדר. 9 חיילים ואזרחים כבר נהרגו בתוך הפסקת האש הזאת. חיזבאללה פועל ככל יכולתו, בעוד אנחנו מוגבלים מאוד. צהל נמצא בתוך רצועה סטטית בדרום לבנון, נאסר עליו לפעול כפי שצבא יודע לעשות, לחתור קדימה ולהכרעה. גם כאן אנחנו עוצרים, תזכרו את הדברים האלה. עוד אחת מהכותבות כאן בעניין הזה היא שירית אביטן כהן, על ההסכם המדומה בלבנון. ההכרזה מוושינגטון היא אישור בשתיקה לפעול רק בבית הלבן קונים הפסקת אש כזו. בצפון חשים שהשקר המדיני הותיר אותם מאחור. ההודעה של מחלקת המדינה האמריקאית על הערכת הפסקת האש, למעשה היחידים שכנראה קונים את תיאוריית הפסקת האש הם מי שניסחו אותה בבית הלבן וממשלת לבנון, שבחסות ההגדרה המסולפת יושבים מדי שבוע לשיחות מסע ומתן בין ארצות הברית לנציגי ישראל. סיפור המעשה, המעשייה שלפיה יש הפסקת אש, ככל הנראה נוח גם לממשלת ישראל, אשר צפויה לדון בימים הקרובים בהעמקת התמרון בלבנון. חד גדיה, סימן שאלה. לא, לא ממש. בחסות התיאום עם ארצות הברית בכל הקשור למדיניות הביטחונית של ישראל, נוקטת הממשלה בראשות נתניהו את הכלל משקרים מפני השלום. מאחורי הכותרת על הפסקת האש בלבנון יש מדיניות של חופש פעולה מול האיומים בגזרה. עד כאן הדברים הכתובים בישראל היום. מעניין, בעיקר נדב העצני ושירית אביטן, כותבים נגד החלטות הממשלה. תראו, מה שכולנו יודעים זה שאין הפסקת אש. על זה אין ויכוח. אין הפסקת אש. הלילה, כמו כל הלילות האחרונים, ישנתם, אם אתם חיים כאן בעמק, קצת הרבה פחות. המסוקים, המטוסים
מלא התותחים היורים בעוצמות אדירות מרעידות את הזכוכיות שלא נותנות ממש לישון. זה נכון, כולם יודעים. אלא שלהפסקת אש יש שני צדדים. ברגע שהוכרזה הפסקת האש, ישראל לא עצרה לרגע אחד את האש. וגם את זה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אין הפסקת אש חד צדדית. חיזבאללה יורה. חיזבאללה יורה מאז אותו בוקר של הפסקת אש, בתגובה לירי שלנו. בתגובה להמשך הפעילות שלנו. אנחנו התחלנו, צריך להגיד את זה, ושוב להגיד את זה, ושוב להגיד את זה, ולא לשקר את עצמנו, כי זה שבוושינגטון משקרים, וזה שבירושלים משקרים, אנחנו רגילים. אלא שאני חושב שאמירת האמת, וזה מה שאני אומר כל הזמן, אמירת האמת לעצמנו, היא הדבר האמיתי שצריך לקרות כל הזמן. לא ניתן ולא נגיד, נגיד אין הפסקת אש, כי אנחנו לא רוצים אותה. כי החיזבאללה התחזק באותו הזמן, כי כל מיני דברים יקרו, אין הפסקת אש, ואנחנו אחראים לזה. לא אף אחד אחר. וכשאני אומר את זה, כל יתר הדברים מובנים מאליהם, כולל הדברים של אבי חי, ושל ראש המועצה האזורית גליליון, ושל ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, ושל ראש המועצה המקומית מטולה, כולם אומרים את אותו הדבר, עד מקום שלא יסכן אותנו את חיי התושבים כאן בעמק החולה. אני תושב כאן, חי כאן בעמק החולה, ואני רק אין לי מושג, ושמישהו מהם יבוא ויציע ויסמן לי איפה יספק אותו. מה יספק אותו? שאפשר יהיה לעצור את האש ונוכל לחזור לחיים הנורמליים שלנו. ולדעתי, אף אחד, אבל אף אחד, לא יודע באמת איפה תעצור האש, כדי שנוכל להגיד חיינו כאן בטוחים. אמרו 5 קילומטר, אמרו 4 קילומטר, אנחנו 10 קילומטר, ועדיין האש בוערת כאילו שום דבר לא זז. בואו נשמע עוד מוזיקה.

0: קצת זמן.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, ואנחנו עם כותרות. אין לנו פשוט הרבה זמן, אחד הדברים, או שני הדברים שמעסיקים אותנו בחיים כאן בישראל, הם קודם כל העניין הצבאי-ביטחוני שלנו, והדבר השני, חינוך, הכישלון הצורף בבחינות שנחשף שלשום על ידי אנשי ערוץ 12 או 11, או לא יודע מי, זה גם לא כך חשוב. הכישלון הזה הוא פשוט מטורף, הייתי אומר. אנחנו מסתכלים כאן סביבנו על הילדים ומבינים שהלימודים כאן הם קשים. אני מקווה שהם ניגשים לבחינות והם עוברים יותר טוב. אני מסתכל על הנכדים שלי בהרצליה כל הזמן, והדברים האלה מפתיעים אותי. למה אני אומר? כי יש כאן כתבה בידיעות אחרונות, התלמידים נגד איסור הטלפונים מנותק מהשטח. התלמידים נלחמים במשרד החינוך, משרד החינוך נאבק בעצמו, והחלטת משרד החינוך להרחיב את איסור הכנסת טלפונים הניידים גם לחטיבות הביניים מעוררת מרמור. אי אפשר ליצור אינטראקציה חברתית איכותית בכפייה, כותבת נינה פוקס בעיתון. הצלצול לא בשבילם, היא הכותרת. החטיבה תעבור להשתק, זה הכותרת הגדולה ממש. החל משנת הלימודים הבאה, ההגבלה על שימוש בסמארטפונים תורחב מבתי הספר היסודיים גם לחטיבות הביניים. החלטת משרד החינוך כבר מעוררת צערה בקרב ההורים והתלמידים. אורן פלח, אב לבן 13, תומך, אין סיבה שילדים יחזיקו טלפון בכיתה. מיקה אשכנזי, תלמידת כיתה ת', חוקים כאלה לא פותרים כלום, רק גורמים לדברים לקרות מתחת לרדאר. ההתמכרויות לרשתות החברתיות, פגיעה בהרגלי השינה, ירידה במפגשים חברתיים, השלכות של קיטוע קשב מתמשך של תהליכי למידה והתפתחות, אלו רק חלק מההשפעות של שימוש בסמארטפונים על בני הנוער שמורגשת היטב גם בבית הספר. כך, כדי להתמודד עם הבעיה, שר החינוך יואב קיש אימץ את עמדתם של גורמי המקצוע שבחנו מחקרים ומגמות בארץ ובעולם בנוגע להשפעת השימוש של הטלפונים החכמים. אז תראו, אין לי מושג, כל אחד מכם יחשוב מה שהוא רוצה. אני רק רוצה להגיד לכם שראיתי ניסיונות בילדים, זה נקרא, או תקראו לזה איך שאתם רוצים. בכל אופן, הורים מחליטים, והורים יכולים להחליט בינתיים, הילדים בחטיבות הביניים וביסודי לא קונים את הטלפון לבד. כל טלפון שנקנה אפשר לשים עליו, ההורים יכולים לדעת בדיוק, אבל בדיוק, כמה דקות הילד מדבר, עם מי הוא מדבר, למה הוא משתמש בטלפון. והיות ראיתי חטיבת ביניים אחת לפחות שאני ראיתי, ואני לצערי אומר זה, אני רואה את זה בהרצליה, אבל גם כאן בעינות ירדן, אני חושב שכשאני יוצא מכאן ומסתובב על המדשאות ובתוך בית הספר, לא ראיתי שהילדים כל כך הרבה זמן בבית הספר, ותנו להם לעסוק בספורט, ותנו להם לעסוק בחברה, ותראו איך הנוער הזה עוסק בספורט ועוסק בחברה. והתוצאות של בני האדם שיוצאים מבתי הספר הרגילים הן תוצאות מופלאות, אני אומר לכם, מופלאות. איפה שלא מופלא צריך לבדוק למה לא מופלא. אתם רואים את הנוער שמתגייס לצבא, אתם רואים מה הוא מבקש לעשות, אתם רואים את הנוער שחוזר אחרי הצבא ואחרי הטיולים ומה אז הוא מבקש לעשות, אתם רואים את החבר'ה הצעירים ואתם יודעים שיש כאן מצוינים. ואיפה שיש נפילות, חברים, קודם כל ההורים, ואחרי זה המחנכים, ו... על רקע זה, אולי עוד כותרת אחת כאן מידיעות אחרונות, הערכה כפולה, שירה קדרי עובדיה מביאה את הדברים האלה, על רקע המתיחות בין שר החינוך למנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה, קיש הורה להקמת גוף חדש במשרד החינוך שיפעיל במקביל, יפעל במקביל לרשות שגם היא כפופה למשרדו. על רקע המבחנים הארציים ועיכוב התוצאות, שר החינוך יואב קיש הורה אתמול לקדם הקמת יחידת מדידה והערכה שיפעלו מתוך משרדו לצד הרשות הארצית למדידה והערכה רמה, שפועלת כגוף עצמאי הכפוף לשר בלבד. החלטת השר קיש התקבלה בתוך ישיבה במשרד החינוך על רקע המתיחות בינו לבין אנשי רמה ועיכוב פרסום התוצאות והמבחנים שנערכו השנה במדעים. בחודש שעבר פורסמו התוצאות והמבחנים הארציים באנגלית ובשפת אם, ומהן עלתה תמונה עגומה, רק 22% מתלמידי כיתות ט' הגיעו לתוצאות הנדרשות באנגלית, ובשפת אם הם הגיעו להישגים הנדרשים של 38% בלבד. ושוב ושוב ושוב אפשר להאשים רק אותנו ההורים, אני אומר אותנו אבל אני כבר לא הורה לילדים שהם בבתי ספר, אבל יש לי נכדים ואני מסתכל על איך הם מתפקדים ואיך התוצאות שלהם במבחנים, ואיך בכיתה ח' ובכיתה ה' שניהם מדברים אנגלית וקוראים אנגלית, אחד מהם ברמה ממש גבוהה של אנגלית, אחד מהם הצעיר כמובן בכיתה ה' קורא אנגלית לא בכזאת חופשיות, ואני ברור לי לגמרי, ואני יכול לתת לכם היצעה כאן של בעל ניסיון, כי בני הצעיר, כשהוא היום כבר לגמרי לא צעיר, והוא גם זה שאחראי לאנגלית של האחיינים שלו, הוא דוקטור לאנגלית. עכשיו תראו, לא אני ולא זוגתי שתחי עד 129, לא נולדנו לא בארצות הברית, לא באנגליה, לא באוסטרליה, לא בשום מדינה אנגליקנית. זה מה שרציתי להגיד. אני כאן בארץ והאנגלית שלי היא ממש לא טובה, ובגלל בית הספר שבו אנחנו יושבים עכשיו ורמת האנגלית שלימדו בו אז, וזוגתי באה עם אנגלית טובה מהבית אבל לא דיברה איתם אנגלית ולא... אלא עשתה תרגיל אחד שאני על זה מעריץ אותה בחוכמה של המהלך, ואני מציע לכם לאמץ את העניין הזה סתם ככה. אם יש לכם ילדים צעירים, יש, זה נקרא מישל מגזינים, אני חושב שזה עובד גם היום, אם לא יש דרך אחרת להשיג מגזינים, לשאול כל ילד מה מעניין אותו. אחד זה כדורגל, אחד זה כדורסל, אחד זה מחשבים, אחד זה קומיקסים. כל ילד יש לו דבר שהוא אוהב יותר. תנו לו את הדבר שהוא אוהב יותר, בתור מתנה ליום הולדת, חוברת דו-שבועית, חודשית, מה שאתם רואים, ירחון דו-שבועי, שבוע, כל שבוע, חוברת, וכשזה מעניין אותו, הוא יקרא על כל הקבוצות באנגליה, והתכונן לאליפות העולם, ויעשה את זה באנגלית. והנה הרווחתם אותו הדבר בכדורסל, אותו הדבר בקומיקס, אותו הדבר בכל דבר אחר. תנו לילד שלכם מתנה שהיא מתנה במקום שהוא אוהב, לא שהיא עונש, לא שהיא לימודים, אלא שהוא אוהב ויכול לקרוא בשפה שנקראת אנגלית. תעזרו להם ותראו איזה נס קורה, פשוט פשוט כיף. נתתי לכם מיצה חינם, חינם.

0: קצת מזה עכשיו, זה מה שיהיה כאן היום.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
2: נהג, העיניים שלך נעצמות, אל תחכה למצמוץ הבא, עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צללים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
6: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן ברדיו ועדיין עם המון דברים, כי אנחנו כל כך מתלבטים, כל כך מתלבטים במה לעסוק, מה חשוב יותר. הבוקר או אתמול בערב יצאו מחתונה ונורו סגן וראש מועצה. זה לא נפסק, זה לא עוצר לרגע. אבל הצבא כרגע, בזמן הקצר שיש לנו, קצת יותר חשוב. אז הנה, בצבא מודיעים, מספר הנושרים זינק, רובם בשל בעיות נפשיות. יניב קובוביץ' בעיתון הארץ, מספר הלוחמים בצהל פחת בשל פציעתם של אלפי חיילים ונשירה של נוספים משירות, כך אמרו בצבא. לפי הנתוני האגף, אגף כוח האדם בצהל, מספר הנושרים זינק בין 24 ל-25 בכ-80%, מהם סבלו מבעיות נפשיות, אחרים אמרו בצבא נשרו בשל שחיקה לאחר חודשי לחימה רבים. בצהל מזהירים כי חוק הפטור מגיוס שמקדם את הממשלה לא יפתור את המשבר של כוח האדם, ומתריעים ממצב שבו לא יוכלו לעמוד במשימות.
7: אין דבר כזה, אומר חבר שלי, אני משרת מהיום הראשון.
0: אתה לא לוחם, אתה לא לוחם, אתה לא מבין לוחמים, אתה מעולם לא נתקלת וירית וירו עליך והפגיזו אותך והרמת את העיניים לשמיים ורחפן הגיע מאיזשהו מקום. לא, לא, מי שלא היה שם לא יכול להבין את השחיקה, ואני מעריך הערכה אינסופית את האלה שעדיין מחזיקים שם מעמד. אז תראו, על העניין הזה של כמות הלוחמים היורדת, שמענו גם הבוקר בחדשות ברשת ב', בכאן 11, סליחה, ו

0: נועה שפיגל כותבת, על אף הדיון בחוק הפטור, החרדים מקדמים את חוק פיזור הכנסת, אז מה זה משנה? מה זה יעזור לכם? זה כבר טולי צאט, אבל, אנחנו מסתכלים גם בעיתונים האחרים, ובידיעות אחרונות בכותרות, צהל חסרים כ-12,000 מגויסים. היעדר חוק גיוס מסודר, במקביל ללחימה בשבע חזיתות, הביא את הצבא להכריז על משבר כוח אדם, וכל העיתונים עוסקים בעניין הזה גם בישראל היום, ועל זה כתוב בעמוד 8 בעיתון, באותו עמוד ממש, נתניהו מחזיר את חוק הגיוס, נתניהו, לצד תמונות של הלוויה של סרן מעוז ישראל רקנתי, לצד העניין הזה, אין שום בצהל זועקים נקרוס, ואמיר רטינגר, שילה פריד ומורן אזולאי, בזמן שמשבר בקואליציה נמשך והחוק לפיזור הכנסת צפוי לעלות ביום רביעי לקריאה טרומית, ראש הממשלה עדיין מנהל קרב בלימה מול החרדים בעקבות הצהרה של דגל התורה כי אין יותר גוש. נתניהו מנסה לשכנע את חברי הכנסת המתנגדים להעביר את חוק ההשתמטות ולרצות את המפלגות החרדיות, למרות שהוא לא צפוי להשיג רוב. לא יודע. ועל רקע העניין הזה, אני יכול להביא לכם עוד כותרת אחת שהיא פשוט כנראה תטריף כמה אנשים. צווים סודיים בהאג, סימן שאלה, שנה וחצי אחרי שבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ה-ICC הוציא צווי מעצר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון לשעבר גלנט, הוא עשוי להוציא צווי מעצר נגד 5 בכירים ישראלים, שרים וקצינים בכירים. בבית הדין החליטו למעשה להמשיך עקרונית בהליך ולבקש תוצאת צווי מעצר נגד אותם בכירים. לא ברור אם הבקשה כבר הוגשה לבית הדין. בתגובה הרשמית אמרו בבית הדין בהאג כי הדיווח שפורסם לפיו כבר הוצאו צווי מעצר אינו מדויק, והכחישו מפורשות הוצאת צווי מעצר חדשים נגד ישראלים. אז לכל הדבר הזה אפשר להמשיך ולהמשיך, אבל אני אתן לכם עכשיו, אתם יודעים מה, אני אתן עוד שיר, ואז אני אתן המון כותרות ש... אתם יודעים מה, בעניין הזה עוד כותרת אחת שאני חייב, כי הטמטום עולה על כל דמיון. השר אמסלם, דודי אמסלם, תזכרו את זה בזמן שאתם הולכים לקלפי, תזכרו את זה. השר דודי אמסלם לומד תורה, נותן לא פחות מלוחם בעזה. אם אתה איש ימין יש לך ערכים, איש שמאל אין לך במה להאחז. אין שום ערכים אמיתיים, השמאל הוא חלול רק נגד הימין. במילים קשות אלו השתמש אתמול השר דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורית, השר במשרד המשפטים והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, בוועידת איגוד התאגידים העירוניים שהתקיימה באילת. על חוק הגיוס אמר אמסלם כי כשאני בוחן את ההיסטוריה של העם היהודי, בלי תורה אין ישראל, לכן כל מי שלומד תורה לפי תפיסתי הוא היהלום שבכתר. אתם יודעים מה, אני מסכים איתו, ממש יהלום, רק שליהלום יושב בתוך ארגז סגור מוחבא ולא משתתף בכלכלה של המשפחה.
1: אני לא לבד כאן, לא לבד כאן.
2: 2020, הם מנסים אותנו. זה כבר לא מצחיק, זה לא מתאים אמרנו. יאללה חלאס, מה נבנות עתיד? לוקחים הכל אישי, אוכלים את הראש בפיד. רצים מהר על המקלדת, רק יורים מילה. לא קראתם עד הסוף, איך אתם מגיבים?

0: מהפכה שמשודרת על מסך. אין שום חוקים עליהם, את הכל רק על הנייר. אין ציבה לחיות כמו עבד, לכולם יורד פה דם. אל מלך על כיסא בכנסת, יש שם בן אדם. יש לי נשמה, גם לך וגם לך. אני זה פתרון, אז אין שום בעיה. בשבילם זה מרד, בשבילי זו מלחמה. גם בשבילי זה סרט להבין אותם, אז מה?
1: להבין אותם.

כן, ורק הצלילים האלה, כדי שנספיק לשמוע עוד שיר אחד אולי, הכותרות שלא נספיק לעסוק בהם. רוצה לסיים דוקטורט, חבר הכנסת משה ארבל, משס פורש מהחיים הפוליטיים, הוא נחשב לשר בריאות יעיל ואפקטיבי, שבתוך עידן שס הציבורי הצליח לנתב בין הטיפות ולקדם מדיניות למען הציבור. במכתב שהוא הגיש ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, הוא כתב ארבל כי החלטתו מגיעה מתוך רצון להקדיש את זמן למשפחתו, ללימוד תורה, לסיום לימודי הדוקטורט במשפטים שהוא עושה. רק שאני אגיד לכם, ארבל הוא בן 42, צעיר לגמרי. הוא כיהן כחבר כנסת משנת 2019, שימש כשר הפנים, שר הבריאות, אבל הוא לא היה מוכן לתמוך בחוק הגיוס. אוקיי, עוד. הסדר טיעון לשר לשעבר כחלון בפרשת יונט קרדיט, השר והחבר כנסת לשעבר, משה כחלון יכול לנשום לרווחה, כתב האישום שהוגש אתמול, במסגרת הסדר הטיעונים או בפרשת המרמה בחברת האשראי יונט קרדיט, לא ימנע את חזרתו לפוליטיקה. כחלון יודה בעבירות, יורשע ויקבל עונש של מאסר על תנאי וכנס של 180 אלף שקלים. הפרקליטות יחסה לשר האוצר לשעבר עבירות אי דיווח לפי חוק ניירות הערך טוב, עוד כותרות, עוד כותרות. אני רוצה להביע אהבה בציבור ושזה יהיה בסדר. מערבי לינץ', מערבי לינץ' שתוכננו, מערבי לינץ', השנאה כלפי הקהילה הגואה היא הכותרת, שתוכננו דרך האפליקציות, העיקרויות, דקירות בלב העיר, שחיטה באיומים וגל חסר תקדים, כתבה גדולה גדולה שלי היא גורדון. נוסע רוצה לחסוך כמה גרושים ומסכן את חייו. סיוון חילאי על מותו הטרגי של תינוק בן חודש הציף מחדש את הבעיה של תופעת הדרייברים בחברה הדתית. יובל וילנר הוא החשוד באונס של שיילי אתרי ונעמה שחר, לאחר 4 שנים התיר אתמול בית המשפט לפרסם. וילנר בן ה-38 חשוד כי לפני 15 שנה אנס את אתר. נגמר לנו הזמן? לגמרי נגמר לנו הזמן. איריס כבר כאן.

השעה שלנו היום, איריס כאן מיד אחרינו, כן, תלמידי רדיו, מגמת הרדיו, לא תלמידי מגמת רדיו, לא רואה כאן אף תלמיד, איריס, למה? הוא יגיע. מיד אחרינו, אנחנו ניפגש מחר, 8:00 תשמרו על עצמכם, תהיו טובים אחד אל השני, הכל, אחרי שאמרים המון תודה לזה שיזמתם לנו, ותאזינו גם מחר. מבטיח להביא עוד המון המון עניינים ששווה לדון בהם ביניכם לבין חבריכם. עד כאן, אני אביו שפירה, את המוזיקה אבישג, להתראות, תראות מחר.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי...
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון ביטחוני שבו יאשר לצהל להשתלט על משט העושה דרכו לרצועת עזה במטרה לשבור את הסגר הימי. במשט שיצא בשבוע שעבר ממרמריס שבטורקיה משתתפים 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים. בין מארגני המשט גם ארגון IHH הטורקי שפעילותו נאסרה בישראל בגלל קשריו האדוקים לחמאס ושעמד מאחורי משט המרמרה בשנת 2010. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בישראל חוששים שהמשט הנוכחי יהיה אלים מהקודמים וכי הפעילים יתנגדו למעצר. חיל הים ולוחמי שייטת 13 נערכים להשתלטות פיזית על הספינות ועל אחת מהן נבנה תא מעצר צף. אם כלי השייט לא יעצרו, הם צפויים להגיע לרצועה מחר בערב. אפשר שזהו הרקע לבקשה שהגישו הבוקר פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט בהודעה טלפונית לבטל את הדיון במשפטו היום מטעמים מדיניים וביטחוניים. על רקע הדלפת התוצאות האגומות של תלמידי ישראל במבחני המיצב במדעים, אומרת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, לכאן חדשות ברשת ב', ששר החינוך עושה את העבודה כלשונה, אך המערכת אינה מצליחה להגיע להישגים.
5: משרד החינוך היום יש לו את התקציב הכי גדול שיש אחרי משרד הביטחון. צריך לדעת לתעל את המשאבים האלה שהגיעו בסופו של דבר למימוש ההון הפוטנציאלי שקיים, ולכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו. המשאבים לטעמי קיימים, רק צריך לדעת לתעל אותם בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. אתה יודע שזה חלום חיי להיות שרת החינוך, אני יודעת בדיוק איפה הדברים האלה צריכים לקבל את הביטוי.
4: מנכ"לית משרד החינוך לשעבר רונית תירוש, שהקימה את הרשות למדידה ולהערכה, תוקפת את יוזמתו של שר החינוך קיש להקים יחידה למדידת ציונים שתהיה כפופה למשרדו. וכאן חדשות ברשת ב' הביע תירוש תקווה כי הבחירות יעצרו את היוזמה.
6: גוף שבודק את עצמו, אני לא מאמינה בזה. פתאום אני רואה שהעסק הזה הולך להתפרק, כדי שיהיה נוח לשר לנסח גם את ה... אני פשוט המומה מהדרך שהשר פועל בעניין הזה. אני משוכנעת שהמבחנים שניתנו לתלמידים הם ברף של נמוך הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
4: רונית תירוש וגילה גמליאל אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ניסיון הרצח של ראש מועצת ג'דיידה מכר הלילה. עפיף אל-חאג', פעיל פוליטי חברתי בג'דיידה מכר, אומר כי יש אפליה קשה בטיפול באלימות במגזר הערבי.
7: בסופו של יום, נמאס לנו כבר מלבקש מהמשטרה לעשות את העבודה שלה. שיחה אישית מילי לבין אחד המפקדים, אומר לעפיף מה לעשות, אין לנו כוח אדם. השאלה, חיי אדם, יקרים יותר מאשר המשאבים שהמשטרה מקצה אותם למגזר הערבי. אני רוצה לראות את היום השר בן גביר, שמישהו מנסה לפגוע בשם לשלטון מגיע לביקור בג'דיידה מכר. הגעת לסכנין, מקום שלא היו רואים בסכנין. תגיע לג'דיידה מכר, מדובר בראש מוצב
4: בסגנו,
7: מדובר בנבחרי ציבור.
4: עפיף אל-חאג' אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. מקורות פלסטינים מדווחים כי ישראל חיסלה את בכיר הג'יהאד האסלאמי וואיל עבד אל-חלים ואת ביתו רמה בתקיפה בעיר באלבק במזרח לבנון. כך מוסר כשובנו, שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, איך ייתכן שהיחידה שהכירה את עזה טוב מכולם, מעולם לא תוחקרה על מחדל 7 באוקטובר?
8: זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: והתחזית עד יום חמישי התקררות בהדרגה ויעשה כמין הרגיל בעונה. מידות החמה מרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 29, בחיפה 26, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 35 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
10: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: בוקר טוב לרדיו כל הגליל העליון, אני תמיר טל, ברוכים הבאים לעוד תוכנית. היה אירוויזיון בין התוכנית הקודמת שלנו לזאת, והייתי באולפן.
1: אני איריס, והנושא, הוא בדרך כלל מתחיל עם אקטואליה, חברים, אתם זוכרים.
0: אבל גם זה אבל אקטואליה.
1: אבל היום מסוימת. עבורו הכי אקטואליה זה מישל והאירוויזיון ונועם ביטן.
0: משהו.
1: אז זהו, בוא נתחיל לדבר על האירוויזיון.
0: את ראית?
1: תשמע, אני חיכיתי לשיר שלו, שזה היה שלישי, איזה מזל. העברתי, נרדמתי, התעוררתי, והבנתי שהוא זכה במקום שני.
0: וואלה, אז...
1: כן.
0: אני ראיתי את החצי גמר, שהחצי גמר היה שם הרבה מאוד אפילו, שלדעתי היו ממש לא טובים, ואז כשראיתי, כאילו לא ראיתי את החצי גמר השני, אז כאילו רק ראיתי חצי, ואז שראיתי את הגמר, כאילו גם ראיתי שהחצי גמר השני כאילו היה יותר טוב לדעתי, לפחות בשירים. אבל אני ראיתי עד איזה מדינה 15, ואז נרדמתי.
1: כן, כמה אפשר, בוא. וגם השירים לא מי יודע מה.
0: כן, אבל היה איזה 3 שהם היו מאוד טובים לדעתי.
1: אתה שמח שבולגריה ניצחה? אני חושבת שיש לה שיר טוב.
0: אני חושבת שזה...
1: היא עושה את העבודה. אני מזכירה קצת את נועה קירל.
0: קצת, כן, אבל אני חושבת שהשיר סבבה. כאילו, אני לא יודע אם הייתי נותן לזה מקום ראשון, אני אגיד לך את האמת.
1: אני אגיד לך את האמת, אני גם, מה זה, ירדה לי אבן מהלב כשהבנתי שאנחנו לא מקום ראשון.
0: כן, כולם אמרו את זה.
1: כי בוא, אם היינו מקום ראשון, מי היה בא אלינו בשנה הבאה?
0: לא, כולם אמרו שזה כאילו הכי טוב שיכלנו לקבל 2, זה ה.
1: כן, למרות שאת יודע שאלה שדיווחו משם, למשל הכתב הזה של גולן מגיא פינס, אז הוא אמר שברגע שאנשים באולם וגם מחוץ לאולם הצליחו להבין שאנחנו מקום שני ויכול להיות שנהיה מקום ראשון, כל האנרגיה באולם השתנתה והפכה להיות מאוד מאוד אלימה, אגרסיבית, אנטישמית,
0: וכאילו,
1: הוא סיפר את זה אתמול, אני פשוט, והיו גם שם אמא ובן שיצאו וחטפו מכות, כי ראו שיש עליהם דגל ישראל, אז האווירה, הייתה אווירה לא פשוטה.
0: אני דווקא הרגיש לי שהשנה היה יותר טוב משנה שעברה דווקא מבחינת האנטישמיות.
1: אני חושבת שזה לא כל כך נכון, אני חושבת שפשוט לא הראו לנו את זה, ואתמול כאילו הכל התפרץ החוצה. ומה אני אגיד לך, לא נעים, כל המדינה הייתה במתח כאילו שאנחנו באיזה מרוץ שליחים שאנחנו רוצים להגיע למקום השני. האמת, אף אחד לא רוצה להגיע למקום הראשון,
0: כן, הרבה...
1: כולם רצו למקום שני ותעזבו אותנו בשקט.
0: וואלה, יצאת
1: אבל כל הכבוד לא, תשמע, זו... שיר טוב.
0: כן, האמת ששיר טוב, וגם מי שזכתה אוהבת ישראל, אמרה שהיא אוהבת את נועם ביטן, אמרה שהיא
1: כן.
0: היחידה שאמרה כזה בפומבי, היה עוד כאילו כמה, אבל דווקא השירים השניים שלדעתי היו סבבה, לא מחבבים אותנו כל כך האנשים.
1: ראיתי גם סרטון שראו שבאמצע ההופעה, כאילו כשהוא גמר לשיר, אז היה אחד שהיה די קרוב אליו, וכל הזמן צעק לו, מילות נעצה ובוז ונועם ביטן פשוט עשה לו לב ושלח לו נשיקות עד שהוא הכריע אותו ואז הוא עשה לו שלום בחזרה. אבל לא קל כישראלי לעבור את הדברים שאנחנו עוברים כשאנחנו בעצם נוסעים לחוץ לארץ.
0: אני יודע שגם בהגרלות וזהו היה חמישי שישי אפילו, אבל אני כן, קודם כל זה לא שיר פוליטי כביכול, כאילו זה שיר על אהבה, מבינה? זה שיר על מישהי, אז זה כבר כאילו לשופטים יותר קל, הם פחות כאילו אנטישמים עם זה, וגם זה שיר בצרפתית ואנגלית, ולא כאילו בעברית, יש שם משפט אחד.
1: וגם הוא זמר טוב, וגם זה שיר טוב.
0: כן, כן, אבל אני מדבר על האנטישמיות עכשיו, כאילו. בגלל, אני חושב שנגיד ששנה שעברה, שהיה את יובל, אז כן היה... כאילו היה שם רמזים, בואי, כאילו היה די obvious על מה זה.
1: בסדר, הבחורה שכבה מתחת לגופות של...
0: אני מסכים, אני לא אומר.
1: אני חושבת שמה שהם למדו לקח משנה שעברה השופטים, זה שהפער בין מה שהם בחרו, הניקוד שהם נתנו, לבין מה שהקהל נתן, היה כל כך גדול שאמרו, הפעם אנחנו לא ניתן לזה לקרות.
0: כן, האמת שהשופטים נתנו לנו 100 ומשהו נקודות.
1: כן, כי הם הבינו לפי שנה שעברה שמבינים את המשחק שלהם.
0: שיבינו, זה טוב לנו שיבינו.
1: אבל תשמע, הקטע הזה שאנחנו שמים את כל את כל האנרגיה שלנו על האירוויזיון.
0: נחמד,
1: פשוט,
0: מה את רוצה?
1: זה פשוט תפס מדינה שלמה.
0: נו, זה נחמד,
1: חזרנו
0: מה?
1: חזרנו להיות ביחד.
0: אז ביד, זה נחמד, חזרנו להיות ב-2018. מהבחינה הזאת, אין לך, לא, אף אחד לא דיבר על פוליטיקה, גם ברדיו דיברו על האירוויזיון, גם בתוכניות, בחדשות.
1: מה, יום, איזה יום, יום שבת, מהבוקר עד הלילה, זה היה סדרה שלמה של תוכניות שמוקדשות רק לאירוויזיון.
0: נו, ואיריס, זה טוב, למה?
1: לא, לא, סבבה, אני לא מתלוננת, אני רק אומרת שזה לפעמים היה קצת מוגזם, כי כל פעם שעברתי ערוצים, זה היה מישל, מישל.
0: כן, גם אני כבר השיר הזה יצא, ולכן, את יודעת שיש תיאוריה שמישל זה בעצם אירופה, כאילו? שהכוונה במישל זה לאירופה, כאילו, זה העבר הילה, שיש שם בעיות, כאילו, כל זה.
1: באמת? לא ידעתי.
0: אני שמעתי על זה שיש כאילו שהכוונה יכולה להיות לאירופה, זה תיאוריה, אבל זה תיאוריה.
1: אוקיי.
0: טוב, אז בואו נשמע.
1: קונספירציה.
0: בואו נשמע את אירופה, סתם. נשמע מישל.

טוב, זה היה שיר שזכה מקום שני באירוויזיון, ואני מאמין שכבר שמעתם אותו מכל מקום וכל הזמן כבר. אבל זהו, זה היה מישל. ועכשיו נעבור מהאירוויזיון לקצת פוליטיקה, לקצת עניינים. כידוע, הרדיו שלנו ממוקם באמיר, ובאמיר, שבוע שעבר אמרתי לכם שהתחילו להיות פה קצת בומים, קצת רעשי מלחמה, ובאמת שהעניין הזה מתגבר. אני גר בספסופה, שזה גם באזור הגבול, ששם זה בכלל, אני שומע רעשי מלחמה, שומעים בומים. מצד אחד, התושבים פה מאוד רוצים שגרה. זאת אומרת, בבוקר ללכת לבית ספר, בצהריים לחזור, בלי הזעקה באמצע, בלי לא ללכת לבית ספר, בלי זומים, בלי כל העניין הזה. ומצד שני, אי אפשר ללכת למסגרות ככה, יש לא מעט שטוענים, מקרית שמונה, ממעיין ברוך, מכל יישובי הגבול. ולשני הצדדים יש היגיון בסך הכל על העניין, כי אני יכול להבין את הפחד. מצד שני, יש כאילו, יש הזקות, יש עניינים, והצד השני כאילו טוען גם משהו נורמלי, כאילו, אז כאילו קצת זה כבר, כאילו מצד אחד התרגלנו. אז יכול להיות שזה, אני אישית, אני קצת, אני באמצע, אבל אני כן מאוד מאוד, נגיד, רוצה מסגרת. אני לא היה, תחשבו שמי באמת הקורונה לא היה מסגרת שהיא לגמרי, כאילו לא היה שנה שהיא לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם אם היה זה, אז היה מבצע, היה מבצע ברקע, היה משהו, היה קורונה, היה עניינים. אז באמת שזה לא, מן הסתם שזה לא אמור להיות ככה, והחינוך בטוח נפגע. ומכל זה נובע גם העניין של הדור הזה, שכולם מדברים עליו, על העניין שהיה פה לפני כמה שבועות תקירה, וכל העניינים האלו לדעתי גם נובעים מהעניין שהחינוך פה נפגע בכמה שנים האחרונות. אבל אני אישית כן חושב שלבינתיים, באיך שזה כרגע פועל, אפשר להיות במסגרת, אבל לא עכשיו לטווח ארוך. אני מאוד מקווה, נגיד, שבחופש הגדול יטפלו בזה, אולי דיפלומטית, אולי כאילו אולי עם איזה מבצע או עם איזה משהו, נגיד זה ככה זריז, מהיר וכואב, כאילו לא עכשיו משהו, לא משהו ארוך מדי, איזה משהו של שבוע, שבועיים, וכאילו אני לא אגיד לסיים עם זה, כי זה לא יסתיים במהירות כזאת, כאילו כל מי שאומר עכשיו זה נגמר, עכשיו זה נגמר, לא, זה לא. אבל כן, כאילו כן לסיים עם זה באיזשהו מובן, אתם מבינים? אבל זה אנחנו נראה, אבל כן לדעתי הולך להתחיל פה איזה משהו, ואני אדבר על זה גם במבזק הבא, אבל לבינתיים אנחנו נשמע נאצ'ורל של Imagine Dragons.

זה היה הנאצ'ורל של Imagine Dragons, ועכשיו נצא קצת מהמזרח התיכון, נחזור אליו בהמשך, אבל לבינתיים נעבור קצת למזרח הרחוק, לטיואן. אני מאמין שאני אישית דיברתי על זה פה הרבה פעמים, אני מאמין שגם יצא לכם לשמוע את זה בחדשות או ברדיו, איפה שאתם מזינים לחדשות. מי שלא יודע, נעשה את זה רגע בקצרה ואז נרחיב. טייוואן מייצרת 70% מהצ'יפים של אינווידיה ואפל. אינווידיה ואפל הן חברות מאוד מאוד גדולות, אפל זה חברה שמייצרת את האייפון ועוד מלא דברים, ואינווידיה זה חברה שמייצרת כל מיני רם למחשבים, כל מיני עניינים של שמה, של מה שקורה שמה, שזה, נעשה את זה ככה, אינווידיה זה החברה הכי גדולה בעולם, ואפל זה חברה שעולה בערך, אם אני לא טועה, 4 או 3 טריליון, אני לא כל כך בטוח, אני לא יודע, אני אגיד את זה במבזק הבא, אני אבדוק, אבל גם אפל זו חברה מאוד גדולה, אני מאמין שמכירים את שניהם. בקיצור, טייוואן מייצרת 70% ממה שקורה שם, ועוד למלא חברות, היא מייצרת צ'יפים, מייצרת דברים לכל המכשירים הסלולריים. עכשיו, סין, מהמלחמת אזרחים שהייתה שם לפני בערך 200 שנה, מעוניינת לגבוש אותה, כי הם טוענים ש... הם חלק מהם, ורק במלחמת האזרחים הם נפרדו מהם, והם שלהם עקרונית. בתכלס זה יותר על כלכלה, כאילו הם מייצרים צ'יפים, צ'יפים זה הרבה כסף, זה על מה שהכלכלה שלהם נשענת, שזה אומר טוב, כי הם גם חיים שם טוב. קיצור, זה עוד הרבה כסף לסין, וסין מעוניינת בכסף הזה. ומן הסתם שאמריקה הגנה על טייוואן, כי... היא לא רוצה, קודם כל שסין תתחזק, והיא לא רוצה שאינווידיה ואפל, שזה חברות אמריקאיות, ייפגעו. ולפני איזה שבוע, היה שיחה עם צ'י ג'י פינג, שזה הנשיא של סין, וטראמפ, שזה הנשיא של אמריקה. ולפי מה שמדובר בשיחה, היה איזשהו הסכם שהוא, נסביר את זה בפשטות, כי זה הסכם די מסובך, שזה עקרונית... איראן תמורת טייוואן. שזאת אומרת, היה הסכם שגם הנשיא של סין אמר את זה במפורש, שהם יפסיקו לשלוח נשק לאיראן, שמשם מגיע רוב הנשק שלהם מסין ורוסיה. ובתמורה לזאת, סביר להניח שאמריקה או פחות תגן על טייוואן, או כאילו בכלל לא, או לא בדיוק יודעים כרגע, אבל... אם הם יפסיקו לשלוח נשק לאיראן, שזה משהו די גדול, זה בערך כאילו, זה איזה 30%, אולי אפילו יותר, מהנשק הכללי של איראן. סיני ורוסי זה בעיקרון הרבה, והם גם מייצרים נשק שמה. אבל כאילו, סיני זה הכי הרבה שמגיע לאיראן, שהוא תוצרת חוץ. שזאת אומרת, לאיראן יהיה הרבה פחות נשק. אבל... הם הרבה שאלו, כאילו, מה יהיה עם אינווידיה ואפל, כאילו, מה הולך לקרות שם? אז טראמפ, זה עשו מאחורי הקלעים, עקרונית, לא מדברים על זה כרגע, אבל זה כבר קורה במשך בערך חצי שנה, מחזק את אינטל, שהיא גם חברת צ'יפים. ואינטל עלתה ממניה שעולה $20 למניה שעולה $100 בחצי שנה, ועקרונית זה... בעיקר בגלל הממשל של הנחות מיסים, הנחות של זה, נתן לחברה להצליח. אז הרבה מקשרים את זה, אומרים כנראה שהוא פשוט יחזק מאוד מאוד מאוד את אינטל, אולי יהפוך אותה אפילו לחברה גדולה, עוד לא יודעים, כאילו זה סיפור יחסית חדש, אז כאילו עוד לא לגמרי יודעים מה יהיה שם, אבל זה הדיבור, שאינטל תתחזק ואינווידיה ואפל יכול להיות שיתחלשו, יכול להיות שיעברו נטו לייצר בארצות הברית, שזה נהדר לנו, כי הכלכלה האמריקאית תתחזק, וזה אומר שהדולר יתחזק, וזה אומר הרבה דברים טובים לנו. קרונית, כי כשהדולר חזק זה טוב גם לנו, אנחנו צריכים שקל ודולר חזק. עכשיו זה לא טוב גם לנו, זה טוב לעוד מלא מדינות, כמו ערב הסעודית, כל מיני בריתות של ארצות הברית שקונות בדולר, או גם הרבה מדינות שהן לא חברות של ארצות הברית רוצות להשיג דולר. אם המטבע שלהם נמוך, הן פשוט קונות הכל בדולר, כי דולר הוא גבוה. דולר, כשהוא גבוה, הוא בערך 4 שקל. עכשיו אם אני לא טועה, 2.90 ומשהו, שזה שפל מטורף יחסית, כאילו, זה שפל מאוד קשה לדולר.
אז זה כן, כי תחשבו עכשיו שמישהו עושה עסקאות בביליונים, מיליונים, עשרות מיליונים, נגיד עכשיו הוא עשה עסקה ב-40 מיליון, פתאום העסקה שלו שווה 30, כאילו זה ירידה של רבע, זה לא מעט. בקיצור, הכל שם זה כלכלי, אבל אני כבר מאמין שבשבוע הבא אני ידע להגיד לכם במדויק מה קורה שם, אבל כרגע, לפי מה שזה נראה, זה יותר איראן תמורת טיוואן מבחינת ארצות הברית, ואם הנשיא הסיני גם אמר את זה בחדשות, זה כבר אומר. אבל זה אני כבר, שבוע הבא אני באמת חושב שיהיה על זה יותר מידע, כי הפגישה הייתה ממש לפני כמה ימים, אבל לבינתיים נשמע יאנג פולקס.

וזה היה יאנג פולקס, ועכשיו אנחנו נעבור למשהו שהאמת הפתיע אותי. עכשיו אני עברתי על העיתון כדי לחפש דברים, מבזקים, עניינים לשידור, ופתאום ראיתי את זה וזה תפס לי את העין, כי אני בחטיבת הביניים, ואני שנה הבאה עדיין בחטיבת הביניים, ושנה לאחר מכן כבר בתיכון. אז משפיע גם עליי בעצם למשך שנתיים הבאות. הצלצול לא בשבילכם. החל משנת הלימודים הבאה תהיה הגבלה על שימוש בסמארטפונים, תורחב מבתי הספר היסודיים גם לחטיבת הביניים. החלטת משרד החינוך כבר מעורערת, שערה בקרב ההורים והתלמידים. אורן פלח, אב לבן 13, תומך, אין סיבה שילדים יחזיקו טלפון בכיתה. מיקה אשכנזי, תלמידת כיתה ט', חוקים כאלה לא פותרים כלום, רק גורמים לדברים לקרות מתחת לרדאר. אז האמת שעכשיו יחסית, אני עוד לא יודע על זה בצורה נרחבת, אבל מה שאני כן יודע זה שביסודי אני חושב שהוחלט גם, היה החוק הזה שעבר, והוא כרגע, הוא כבר כאילו, הוא פועל כבר איזה כמה שנים, ש... אני חושב שביסודי זה לגמרי, מבחינת משרד החינוך, אסור, כאילו, אסור להיות בטלפונים ביסודי. אני חושב שזה חוק נהדר, זה ילדים מגיל 6 עד 12, זה לא יותר מדי, כאילו, עכשיו, לדעת לקבל החלטות. ואני חושב שגם לחטיבת הביניים אפשר לעשות משהו. מצד שני, יש את האלה, כמו עכשיו מה שקראנו בעיתון, שאומרים שזה פשוט יגרום לדברים לקרות מתחת לרדאר, ופשוט, כאילו, אתם יודעים, לשקר, לא השתמשנו וזה, או להחביא שהשתמשו וזה. החוק הזה עוד לא עבר, לכל מי ששומע וחושש, או שמח, או כל דבר כזה. החוק הזה עוד לא עבר, אבל יש עליו דיבור ויש את ההצעה. שהחוק הזה בעצם יהפוך את החטיבת ביניים להיות כמו החוק של היסודי, אני חושב שיהיה שם קצת יותר הקלות. אבל עקרונית זה פשוט יהיה שאסור להשתמש בטלפון בזמן בית ספר. כאילו מגיעים, שמים אותו בתיק או בכיס, תלוי בבית ספר ובמה שיעבור. ומשם כאילו עד סוף היום. ולדעתי אני הייתי אישית, אני הייתי עושה שמותר אולי בהפסקות, אבל נגיד רק בהפסקה אחת, זה גם צריך להיות תלוי גם לדעתי במורה. מה שזאת אומרת, אם המורים בכללי שמים לב שנגיד בהפסקות כולם בטלפון או בטיקטוק וזה ולא מדברים אחד עם השני, אני חושב שכן צריך כאילו להחמיר את זה. זה כאילו כל כיתה והזה שלהם, או כל בית ספר, כי יש בתי ספר שזה באמת יותר נפוץ ויש בתי ספר כאילו שזה פחות נפוץ, וגם נגיד משחקים בטלפון, לא יודע עכשיו, נגיד אליאס כזה מהטלפון, או כל דבר כזה שעושים, נגיד שזה ביחד, זה לדעתי כן צריך. בשיעורים אני מסכים לגמרי, אין בתכלס שום סיבה חוץ מלהתקשר אם קרה משהו וזה סבבה, לצאת מהכיתה, להתקשר, לחזור. בשיעורים אני מסכים עם החוק הזה חד משמעית. אני כאילו גם, אני לא מבין כאילו שאנשים נגיד נכנסים לשיעור ומשחקים עכשיו ברול סטארס או הנערף או בטיק טוק או כל דבר כזה, זה לדעתי מה זה סתמי כאילו להיכנס לשיעור בשביל זה. כאילו קודם כל המורה יודע, בוא, הוא פה איזה 20 שנה, רוב המורים פה לא יום אחד, והם יודעים שאתה בטלפון. ודבר שני, כאילו למה? בשביל הנוכחות? אז כאילו לא יודע, אני חושב שבשיעורים אני לגמרי מסכים עם זה, ובהפסקות זה לדעתי באמת צריך להיות תלוי במורה, במנהל, בכל מי שעובר ורואה מה המצב. וזהו לבינתיים, נראה אם החוק הזה יעבור, ניתן לו איזה חודש ככה להתבשל, בטוח יוסיפו לו דברים, ישנו אותו, ועכשיו אנחנו עבור לגולדן בראון.

וזה גולדן בראון. ועכשיו דיברנו על טייוואן, ואמרתי לכם כשהתחלנו לדבר על זה, ואנחנו נעבור חזרה, נחזור למזרח התיכון, והנה אנחנו חוזרים למזרח התיכון ולאיראן, לאיראן הפעם. גם עם זה, לפי מה שאני יודע, יש מתח, יש זה, כאילו מרגיש לי שזה כרגע עד כה הפסקת אש הכי שבירה שהייתה, וכרגע היא מחזיקה כאילו יחסית הרבה זמן, גם לבנון וגם עם איראן, כאילו זה מרגיש לי נורא נורא נורא שברירי, הרבה יותר מפעמים קודמות, אפילו שפעמים קודמות גם היה הרבה פעמים שזה לא היה חזק מדי, אבל כאילו היה פעמים שגם לא היה ארטילריה, לא היה בומים, לא היה דיבורים, היה באמת שקט לכמה חודשים, נגיד מהמלחמה הראשונה עם איראן, או מהמלחמה השנייה עד עכשיו, היה כאילו, היה את השמונה חודשים האלה שלא היה יותר מדי דיבורים, כן? התחלנו להתפלק שמונה חודשים בשלום בערך, בהפסקת אש. אבל עקרונית לדעתי כרגע איראן מסתבכת עם המנהיג, עם העניינים, עם לסדר יותר קודם כל מה שקורה שם, מאשר עכשיו ישראל. מעבר לאיראן קוראים מלא דברים בערב הסעודית, באומן, בדובאי, זה כבר תוכנית בפני עצמה, אז אולי פעם הבאה אני אכין תוכנית יותר על ערב הסעודית ודובאי וזה, כי על זה לא מדברים הרבה. תמיד כולם מדברים על איראן, וכולם מדברים על לבנון ועזה וכל הדברים שכבר שמעתם מכל מקום. אבל יש הרבה דברים מעניינים שקורים בכלכלה, בדיבורים, בעניינים שמה. אבל זה נראה לי אני אשמור קצת לתוכנית הבאה אולי. עכשיו נשמע Get Lucky, ולאחר מכן נראה לי שקצת נדבר על איראן וניפרד.

זה היה Get Lucky. אחלה שיר, האמת, באמת שיר טוב. שיר שאצלי האמת בפלייליסט. ואנחנו פה בדרך כלל מדברים על פוליטיקה, וזה חשבתי אולי נדבר על מוזיקה. כי אני אגיד לכם מה, אני התחלתי טיפה לשמוע שירים, טיפה רוק, טיפה זה, אני הייתי אישית מאוד כאילו, נגיד היה לי כאילו את הפלייליסט שלי של ה, לא יודע, 20-30 שירים, ואותם הייתי שומע שנה. כאילו אני הייתי מאחד שיכול לשמוע את אותו שיר מלא מלא פעמים. ולאחרונה, אולי זה קשור לגיל ההתבגרות, אולי זה סתם קרה פשוט, נפתח לי הטעם בשירים לרוק, לפופ, ליותר דברים פשוט. והתחלתי לשים לב, נגיד, לזה שפשוט זה באמת ממש לפי תקופות, כאילו, אם תשימו לב, ב-90s היה את זה, ובשנות ה-2000 היה את זה, ובשנות ה-2010 היה את זה, ועכשיו, כאילו, מה שיש זה, כאילו, נגיד, אני גם, באמת תשימו לב, הרבה, נגיד, היה איזה טרנד או דיבור, כאילו, על דברים, כאילו, מתי נולדת, זה לפי איך לפי איזה שירים אתה מכיר, וזה. ובאמת זה כאילו, תשימו לב שנגיד ב-90s רוב השירים נשמעים דומה אחד לשני, וב-80s נשמעים דומה אחד לשני, וכאילו ככה, וכו וכו, מה שנקרא. אז זה סתם משהו מעניין לדעת, כאילו, לראות איך זה משתנה עם הזמן. עכשיו נגיד Get Lucky ששמענו, אני חושב שזה שיר מה-90s או ה-80s, אני לא בטוח לגבי זה, או סוף ה-80s או תחילת ה-90s. זה היה שיר מודנים כאלה, וזה עכשיו, זה גם היה גרסה מקוצרת לרדיו, כי זה שיר של 6 דקות, זה בערך 4, מה ששמענו עכשיו. אבל כאילו לי אישית, אני פעם ראשונה שמעתי אותה, הייתי בטוח שזה נגיד משהו מ-2012, 2015, מהאזורים האלה כאילו של השנים. אבל באמת שחוץ מזה, כאילו הרבה מאוד מהשירים מרגישים כאילו דומה אחד לשני לפי התקופות שזה... זה באמת מעניין לראות, כאילו, גם על התקופה הישראלית, כאילו, תסתכלו לפני 30 שנה, והיום, עכשיו, מן הסתם שזה גם מודרניות וזה, אבל יכול להיות, כאילו, עכשיו אני מעריך שזה יישמע, כאילו, מעצבן יכול להיות וזה, אבל יכול להיות שזה גם באמת הטלפונים, או זה שכאילו, לנו, אנחנו רוצים דברים יותר מעניינים, כאילו. תלכו עכשיו לשיר ישראלי, כאילו, במיוחד על שירים ישראלים, רואים את זה לפני 30-40 שנה, יותר, ותשימו לב שבאמת הם רגועים יותר, הם זה, היום לא מוצאים יותר מדי שירים רגועים, כמובן שיש, זה באנגלית ויש זה, אבל בעברית, כאילו, הרבה פחות, הרבה פחות. מה שהיה פעם, זה מבחינת השירים בישראל, זה לא בדיוק אותו דבר, כאילו, אני לא יודע, לטובה, לרעה, מי שאוהב את זה, מי שאוהב את זה, שיהיה. אני רק אומר, כאילו, זה מעניין לראות איך שגם בשירים זה השתנה. ובאמת שרואים את זה הכי הרבה על שירים ישראלים, כי השירים ישראלים בדיוק היו בתקופה הזאת של השינוי, כי אנחנו פה 78 שנה. לא 290 וכו' כמו ארצות הברית, שלאט לאט לאט לאט התפתחו. אז כאילו באמת היה פה את הזמן של המעבר. כי מן הסתם בהתחלה לא היה פה מוזיקה ועניינים, היה פה ללעבות השדה ולחרוש את הזה ולבנות את הבית.

בית. ואחרי שהתקדמו פה קצת עם כל העניין של בניית הבתים, חרישת השדה, היה קצת זמן להתפנות לאומנות, לדברים, לזה, אז זה בדיוק היה לזמן של המעבר, 40-50 שנה נגיד של השירים האלה. ואז אפשר באמת לראות כאילו איך השירים משתנים עם הזמן. מעניין מה יהיה בעתיד, אם השירים יהיו יותר קופצניים וכאלה, או שדווקא יחזרו וההיסטוריה חוזרת על עצמה. אז זה מעניין לדעת. ועכשיו, אם כבר דיברנו על שירים מכל הזמנים, נשמע להקה שכבר לא מופיעה הרבה זמן יחסית, נשמע דם של נירוונה. רגע, בעיה טכנית קלה.

וזה היה אדם של נירוונה, ואני הייתי תמיר, אנחנו נהיה פה באותה שעה, שבוע הבא, היה לי לעונג לעשות את התוכנית, וזהו, ביי, עכשיו אנחנו נשמע קולד של מרון 5.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.

0: שלום ובוקר טוב לרדיו כל הגליל העליון. אני אלמה ואיתי
1: ליאו
2: ואוריה.
0: ואנחנו נהיה איתכם לשעה הקרובה. חזרנו אחרי הרבה זמן שלו, י"ב.
1: התקעגענו.
0: כן.
1: במלחמה.
0: במלחמה. והכל. אנחנו עכשיו נשים את השיר אישה מהשמיים.

0: זה היה השיר כמה אני אוהב אותך של גיא מזיג. וכפי שאתם שומעים על הקול שלי, אני קצת צרודה, כי היינו בג'נסיס, הסופה שזה, כן, והיה מטורף, הוא היה, באמת היה מדהים, ובשיר הזה, אז הציעו למישהי לנשף מהשכבה שלנו, וזה היה כזה חמוד. ממש התרגשתי באמת, כאילו, צרחתי כאילו של החיים, הרוב התרגשת.
1: שומעים על הכל.
0: אני ממש אוהבת את השיר
2: הזה. כן, וגם גיא מזיג הגיב על זה.
0: וגיא מזיג הגיב לנו על הסטורי שהעלינו לשכבה. הוא הגיב לנו לב, וזה כזה היה מרגש.
1: וואו.
0: אוהבים אותך, גיא מזיג.
2: ממש.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: אז לא ישתחרר לכם מעומר אדם.
1: לא.
0: לא ישתחררתם.
2: לא, עדיין לא.
0: בסדר, הוא טוב.
1: כן.
0: ראיתם אותו אתמול בחתונה של...
1: כן, בחתונה של עדן פינס ויש הכל.
0: נראה לכם קצת מוגזם כל ה... שומעים אותי?
3: כן, בטח.
1: אני לא שומעת אותך.
2: אני שומעת אותה. אני גם שומעת.
0: אז לא נראה לכם טיפה מוגזם מדי? רגע, שנייה. לא נראה לכם טיפה מוגזם כל ה-40,000 ורדים וכל הקטעים האלה? חתונה מוגזמת.
2: כן, זה היה בשביל השואו.
1: ברור. כאילו גם זה היה ברור שככה יראה סמלה וככה כאילו...
0: אני לא מתערבת בסמלות וכאלה, אבל אני אומרת וואלה, כאילו... ככה ב...
1: יש אנשים שאוהבים ככה את הדברים האלה. שאוהבים את ה...
0: בתקופה כזאת זה היה נראה לי טיפה מוגזם, אבל טוב, כל אחד עם ה... בנות, מה שלומכן?
1: בסדר.
0: קודם כל התגעגעתי, כי אתם לא מגיעות הרבה, בגלל שיש לכם מבחן לבא. איך עובר?
1: קשה.
2: לא. טוב.
0: רגע, איך המבחן לבגרות?
3: בינתיים היה לנו רק מתמטיקה, לפי דעתי.
1: מחר אנגלית.
3: מחר אנגלית. בעיקר סתם כאילו מבחנים, מתכונות. בסדר?
1: קשה, אני עצובה.
0: למה?
1: כי זהו, נגמר.
0: נכון, גם אני עצובה.
1: די, לא, אני לא רוצה.
0: נגמר. אתם יודעות לאן אתן הולכות?
2: כן.
0: נו, רוצה לשמוע.
2: אני הולכת למכינה בנחל עוז בעוטף.
0: מה את אומרת? איזה יופי.
2: כן.
1: אני מתייעצת באוגוסט.
0: באוגוסט? כאילו לא נותנים לך אפילו לנשום.
1: לא.
0: לאן, את יודעת?
1: בעיקרון, אני משובצת למערכת טכני חיל האוויר, אבל אני לא רוצה, אני מנסה לשנות...
0: למה? אולי תתפסי את היאס, מה יש לה?
1: כולם אומרים לי את זה, אבל לא חשוב.
0: הטובים לטייס והטובות לטייסים. פעם היו אומרים ככה. אז מה את רוצה?
1: אני רוצה להיות מפעילת המר. קרבי, זה מה שאני רוצה, אני מנסה לשנות שיבוץ, אבל בוא נראה אם כאילו הצליח לי או לא.
0: מפעילת המר? כאילו מאיפה? אבא של המורה לנהיגה, אז פתאום זה מתחיל להתקשר לי.
1: כן, זה סוג של מדריכה, אבל לא כן. סוג של...
0: אז את רוצה לעשות שירות משמעותי יותר.
1: כן, יותר.
0: מה איתך, אוריה?
1: אמא.
0: אמא, סליחה. טוב, אחותה אוריה, מה לעשות?
3: אני בעיקרון מתגייסת במרץ. אני עוד לא יודעת לאיזה תפקיד.
0: את לא הולכת לשנת שירות?
3: לא.
0: מה, תעשי עד מרץ?
3: אני אכבוש את העולם.
0: תעשה כסף. כדי שהיא תוכל לנסוע אחרי צבא.
3: כסף, טיולים, לעשות מה שבא לי. כאילו, תכלס. מלשביות.
1: מלשביות ארוכה.
3: כן.
1: אין לי מלשביות בכלל.
0: יש לך כיוון אבל? לאן את רוצה, איזה מין שירות את רוצה לעשות?
3: אני גם חושבת על משהו בתחום ההדרכה, אבל זה פשוט הכי מבוקש, שזה נורא קשה כאילו להגיע לשם. אבל אני מנסה גם לשנות שיבוץ. זה לא ממש עובד, אבל...
0: כן, זה קשה.
3: אבל יש לי זמן.
0: אני יודעת, זה קשה, אבל כן. תתקשי. ואת בנחל עוז, אחרי זה מה תעשי?
2: צבא. יש לי כבר שיבוץ.
0: לאן?
2: כאילו, למדמה כוחות אויב.
0: מדמה כוחות אויב? מה זה? דברי.
2: את כאילו... את... מכינה ללוחמים לשטח, את האויב שלהם, בסימולציות.
0: בסימולציות.
4: זה שטח או מסכים?
2: זה גם שטח, כן. לא, זה שטח, זה שטח.
4: וואו.
2: כן.
1: מגנים.
2: מגנים, ממש.
1: ממש, מגנים.
0: ומה ההופעה הבאה שאתם הולכות לראות? בואו נצא מהצבא רגע, לא נשכח שאתם בנות 17 וחצי, 18.
1: היינו בג'נסיס.
0: איך היה?
1: בתור, את לא שמעת על הקול שלי.
0: לא, אני אגיד לכם, אני פשוט הלכתי לסופר, וראיתי שם מלא תלמידים מעיינות ירדן, הרבה יותר קטנים מכם, קונים כל מיני דברים, ואז הם ראו אותי, ואיריס, איריס, אני אומרת, למה אתם עושים? יש בית ספר. לא, אנחנו הולכים לג'נסיס. אז הבנתי שהרבה תלמידים הגיעו לשם, מכל הגילאים.
3: מלא, היה מלא אנשים.
0: אז היה מוצלח.
3: היה כן, טורף יחסי. שנה שעברה היה ממש ממש מוצלח, אז השנה זה כאילו נתן קפיצה
2: מטורפת.
3: כן.
2: כולם הגיעו.
0: תגידו,
2: מה ההופעה הכי טובה?
0: נכון.
2: אני ממש נהניתי בתקווה 6.
3: אני גם נהניתי בתקווה 6. ובמרסדס בנט, שאני ממש אוהבת את מרסדס בנט.
0: אין מה לעשות.
1: אני אהבתי את שזמת ופלד.
3: שזמת ופלד באו בהפתעה וגם היה מטורף.
1: כן, ממש כיף.
0: איזה יופי. רגע, תמיר בר זה הקומיקאי הזה, נכון?
3: כן, שם טוב אבי.
0: הוא גם שר?
3: כן, כן.
0: וואי, היה כיף. דרך אגב, חגית הייתה? ספרי חגית.
1: היית בג'נסיס?
5: לא, לא, לא בג'נסיס. הייתי בג'ימבו ג'יי בקיסריה.
3: וואו.
5: וואו, וואו. באמת, היה אחד המרגשים.
3: כן.
5: כאילו, גם האלבום האחרון שלו הוא בוקס בבטן, אם מישהו עדיין לא הקשיב ושומע אותי, אז כדאי. וקיסריה בכלל, זה אמפי משוגע, כאילו, גם באיכשהו בנוי. פתאום כולם עוטפים את הבמה, וזה ממש מגבוה גבוה עד למטה נורא נורא תלול, והיו לו מלא אורחים ממש ממש מגניבים, אברהם לגסה ואורית תשומה ורביד פלוטניק הפתיע בסוף, הם עלו ביחד.
3: באיזה יום זה היה?
5: רביעי.
3: רביעי.
5: כן.
0: הם היו בג'נסיס.
1: מה רבי?
5: ג'נסיס זה בחמישי נראה לי.
3: כן, כי רבי הופיע בחמישי בג'נסיס.
1: כן, גם רבה, גם הפעה של רבי הייתה טובה.
5: אין עליו.
1: וואי, אין עליו.
5: איזה, הוא כאילו לדעתי, אם מי שיגייס אותו לעשות לו את הבחירות, לוקח.
0: גם ג'ימבו ג'יי.
5: אם רבי ירצה להזדהות.
0: גם ג'ימבו ג'יי. לדעתי, הוא יודע לכתוב ג'ימבו ג'יי, אם הוא יכתוב...
5: לגמרי, היה ממש מרגש, היה קהל מאוד מאוד מעורב, הוא רגר בעוטף, כל האלבום האחרון זה על הסיפור של העוטף, הוא עבר פינוי ועניינים, והיה גם קהל מלא מלא מסדרות, והקיבוצניקים של האזור, המון המון אנשים דתיים, שאותי זה קצת הפתיע, וזה היה נורא נורא משמח. ואני הייתי עם כל הילדים שלי, אז היה הכי משמח בעולם.
1: היה כיף.
5: היה כיף. אז מתבקש עכשיו שיר או מהג'נסיס או מג'ימבו. מה יש לך מוכן כזה?
0: עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי.
3: עם ג'ימבו ג'יי עם האלבום החדש?
5: או, כן. את יכולה, את יודעת, מפרס לבן זה הכי מוכר.
3: כן.
5: אבל יש לו עוד כמה טובים. שימי את מפרס לבן.
3: מפרס לבן.
5: יש לך?
6: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים?

0: זה היה מילים יפות מאלה של עידן רייכל, ועכשיו לצערנו נגמרה לנו השעה, אנחנו
1: נפרדים.
0: אני הייתי אלמה.
2: אני הייתי אוריה.
0: ואנחנו נפגש אולי שבוע הבא.
2: בתקווה.
0: בתקווה ששבוע הבא באותה שעה. נסיים עם השיר לותר של קנדריק למר.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

בסוף השבוע שעבר הודיע טראמפ על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. הנשיא הודיע והמשיך בעיסוקיו, ועכשיו לך תשבור את הראש איך אוכלים את המוצר המוזר הזה שטעמנו ממנו ופשוט לא אהבנו. אז עכשיו מביאים לנו משטח שלם. שיהיה ברור, כל תושבי גבול הצפון חייבים להתנגד לכך שמי שמודיע על הפסקת אש זה ראש מדינה זרה, ושנית, אין קשר בין הפסקת אש למציאות בשטח. ההפך הוא הנכון. יש כאן אש ללא הפסקה. אם אנחנו התושבים וראשי היישובים רוצים שצהל יפעיל אש אפקטיבית עם דגש על יעדים כואבים ומשנה מציאות כמו בהירות על נכסיה, עלינו לעמוד כאיש אחד בכל אחד נגד. אם אנחנו רוצים שיושג ביטחון אמיתי בגבול הצפוני, אנחנו חייבים לגבות את צהל והממשלה בתביעה חד משמעית שצהל יעבור לתנועה צפונה ולא יהיה מטרה ברווזית לחיזבאללה. נכון, הגיע הזמן לדבר חיזבאללהית, חמאסית וטראמפית, כדי שגם אויבינו וגם ידידינו יבינו שאנחנו רציניים, והפעם לא יהיו אוהלים בשטחנו, וברקים ורעמים לא יפעילו שום רקטה.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו יוצאים לעוד תוכנית של לפני חצות היום, והיום כמו תמיד נעשה כל מאמץ שגם המרואיינים שלנו וגם הנושאים שנדבר עליהם יהיו מעניינים. ואת הגשר בין מרואיין למרואיין אנחנו נעשה בעזרת המוזיקה הנפלאה שבחרנו לכם. אנחנו נפתח את התוכנית ונאמר בוקר טוב ושלום רב לפרופסור עודד מודריק, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב. בוקר טוב. שלום רב.
0: אדוני, אנחנו נמצאים בתקופה ארוכה, חייבים לציין שזאת ארוכה, זה לא איזה חדשה מרעישה, שיש שתי תנועות, לא יודע אם הן מקבילות, אבל הן די קרובות אחת לשנייה מבחינת המציאות המנהלתית והמציאות הפוליטית בשטח, ומצד שני המציאות המשפטית על כל מורכבותה. ויש לי הרושם, ותתקן אותי, ואני אשמח אם תתקן אותי, שבאיזושהי נקודה אנחנו קרובים היום יותר מאתמול ויותר מלפני שנה, לסוג של התנגשות, אפילו הייתי אומר חיכוך שמוציא גיצים. האם אתה חושב ככה, אדוני?
1: זה מעניין מאוד, כי מדי כמה שבועות אתה מראיין אותי, וכל פעם אתה מתחיל פחות או יותר בשאלה הזו, ואומר שיותר מדי מאי פעם אנחנו קרובים להתנגשות כזו. אז אני רוצה לאחל שתמשיך לשאול אותי מדי כמה שבועות, ותמשיך לומר או לחשוב שאנחנו קרובים יותר מאי פעם, והאי פעם אז זה לא יקרה. נכון, יש פה ויכוח, יש פה מאבק רשויות. אני בימים האלה מכין מאמר על הסוגיה הזו של מאבק הרשויות, אבל זה לא הגיע לפיצוץ, ואני מהין לחשוב שזה גם לא יתפוצץ. כי בסופו של דבר הרשויות מגיעות לאיזושהי נקודת איזון, הן כועסות אחת על השנייה, אלה טוענים שפוגעים בדמוקרטיה, ואלה אומרים שיש השתלטות, שיש דיקטטורה של בתי המשפט, ואיכשהו הדברים לא מגיעים ממש להתפוצצות, ואני מקווה שגם לא יגיעו, כי ברור שצריך למנוע השתלטות של מערכת אחת על המערכת השנייה, ויכול להיות לפחות ברמה התיאורטית שהשתלטות כזו חריגה מהסמכות תבוא גם מצד בתי המשפט, לכן צריכים למצוא דרכים לאזן את זה. אבל כל עוד המציאות היא כזאת, אני חושב שממשלת ישראל לא יכולה שלא לקיים פסקי דין, אלא אם כן באמצעות חוק עוקפים את פסקי הדין, וזה קרה וזה יכול לקרות וזה חוקי.
0: אז בוא אני אכניס לך עוד גורם, עוד מרכיב למשוואה הזאת, ואני אומר לך שאנחנו היום, זאת אומרת, אני מחויב לתת הסבר על שאלה של כל פעם בפני עצמו. זאת אומרת, אני לא יכול להביא לך מה שנקרא לגבי מה שאמרתי לפני חודש ושנה וכו'. השנה או הרגע הזה שאני מדבר איתך, עומד לנגד עיניי איזשהו התחלה של מאוץ, או מרוץ מאוד מאוד מאוד טעון, וזה מערכת הבחירות, ואנחנו כבר שומעים את הקולות, ואנחנו שומעים ביום רביעי אמורה, אם לא יהיה איזשהו שינוי, לעלות להצבעה הצעת אי אמון, מה שיקדים את הבחירות לתוך 3 חודשים, משהו כזה. ואני אומר, הגורם הזה מקצין את העמדות באופן טבעי, גם בלי משבר משפטי. ועל אחת כמה וכמה שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו יודעים איך הדברים מתנהלים, וגם הגורם הזה נכנס פנימה, אתה לא חושב שזה בהחלט גורם שיכול להשפיע?
1: גורם הבחירות יכול להשפיע. לא מזמן היה רעיון עם הנשיא לשעבר אהרן ברק, שאלו אותו אם יש לו בסוף איזה מסר של תקווה, ומה שהוא יכול לאחז כתקווה, והוא אמר מילה אחת, בחירות. כלומר, הוא כנראה מצפה שיהיה פה מהפך שלטוני, וזה בסדר, יש לו, יש שאיפות כאלה, ובסדר, אני יודע אם הם יתגשמו או לא, ברור שהבחירות ישפיעו. אם יהיה מהפך ואם לא, אם לא יהיה מהפך, יש לבחירות השפעה גדולה. אותי מעניין יותר מאשר השאלה אם הבחירות, אם תהיה מהפך או לא יהיה מהפך, אותי ככה בשלב הזה, אני ממש מחזיק אצבעות כדי שהתחזית שלי, שיתקיימו בחירות, תתקיים. כלומר, אני מאמין,
0: למה אתה חושב שיש חשש שהבחירות לא יתקיימו?
1: לי אין חשש כזה,
0: אוקיי.
1: אבל יש שמעלים חשש. בעבר הדיבורים על זה היו הרבה יותר חזקים מצד אלה שחושבים שאנחנו, שהפנים של ראש ממשלת ישראל הן לדיקטטורה ולהעדפת האינטרסים האישיים שלו, ויכול להיות שהאינטרס האישי שלו הוא כרגע לא לקיים בחירות, אבל לפי החוק יש מגבלה והיא איפשהו בסוף אוקטובר, ואם הדבר הזה לא יתקיים, אז באמת יש פה התפרצות חמורה ביותר של מאבק, המאבק של הדמוקרטיה וגורמים אנטי דמוקרטיים.
0: אני
1: משוכנע, כן. שיהיו בחירות בתוך המועד הנכון, של, או לכל יותר, לכל המאוחר, במועד המאוחר ביותר האפשרי.
0: אוקטובר סוף השנה הזאת.
1: כן, וכשזה יקרה, אפשר היה להגיד לכל חוזה השחורות, מנבא השחורות, ראו, נכשלתם.
0: אז בוא אני אגיד לך שאת האמירות האלה ואת הקמפיין הזה עשו כלפי מה שנקרא הדמוקרטיה או הדיקטטורה ההונגרית, והוא ראה זה פלא. יותר חלק מזה לא היה להיות. אז זאת אומרת, יש לי חשד כבד שזה יותר מספק חומר לקמפיינים מאשר למציאות או לאפשרות מעשית שדברים כאלה יקרו.
1: כן, אבל באמת בתיאוריה לפחות ההבחנה בין דמוקרטיה רובנית, דמוקרטיה אלקטורלית, שזה השלטון של אורבן, לבין דמוקרטיה ליברלית, הוא שגם בדמוקרטיה אלקטורלית יש בחירות חופשיות ויש חופש ביטוי. אלה שני הדברים שמבחינים בין הדמוקרטיה האורבנית לבין דיקטטורה.
0: לא יודע, אני בכל אופן הרבה פחות מוטרד מהשאלה הזאת, כי העם שלנו הוא גם חכם וגם בריא בנושאים האלה. ותראה מה קורה כשחלק מהעם חושב שהולכים לחסל את הדמוקרטיה. במשך שנים, אני אומר את זה ואני לא מאמין שאני אומר את זה, במשך שנים, כמעט כל מוצאי שבת, קפלן היום ובלפור בזמנו, היו מלאים בעשרות וכולי אלפי מפגינים. אני מאמין שחלק גדול מהם מתוך פחד אמיתי וחלק אחר מסיבות אחרות. אבל העם שלנו כל כך בריא שלא, זאת אומרת, גם המחשבה של אם מישהו ירצה לעשות דבר כזה הוא יראה רק בגלל העובדה הזאת, ולכן אני רגוע בקטע הזה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. אני מסכים שהחלטה כזו בעצם אסור להוציא את זה על השפתיים, זה לא
0: בדיוק,
1: אינדיקציה בדיוק. לחשוב שזה יקרה
0: בדיוק.
1: אבל החלטה כזו תקומם את הציבור כולו, שהוא ציבור שמבין, גם אם הוא תומך כרגע במי שלכאורה או אמור לקבל החלטה כזו. לא תהיה החלטה כזו, יהיו בחירות והדמוקרטיה שלנו שרירה וקיימת.
0: אוקיי, אז בוא נעבור עכשיו לנושא שכמעט לא יורד מסדר היום, וזה התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה. יש שאומרים שהיא אמיצה ויש שאומרים שהיא מחבלת בעבודת הממשלה, מחבלת כמובן מטאפורית, וזה לא התפקיד שלה בעצם. תפקידו או תפקידה של יועצת משפטית או יועץ משפטי לממשלה זה לעזור במסגרת החוק לממשלה למשול, להעביר את המדיניות שלו, ליישם אותה. ופה זה ממש לאורך זמן זה לא קורה, ואין פוצה פה ומצפצף, ההפך, בגץ מגבה, מאתרג ושומר עליה מכל משמר, למרות שהיא פוטרה כבר.
1: בגץ הוא בג"ץ לא מאתרג ולא שומר עליה מכל משמר, יש בעיה עם תהליך הפיתורים שלה, נזיז אותו הצידה, בג"ץ לא תמיד מקבל את העמדה של היועצת המשפטית. למשל, אני חושב ומקווה שבעניין של מינוי ראש המוסד הוא לא יקבל את עמדת היועצת, אבל הדברים שעברת הם מעניינים מהבחינה הזו, שאני גם לאורך השיחות איתך תמיד יוצא מנקודת מוצא שאני מניח את יושרתם של ממלא התפקידים. זה יכול להיות מצד אחד הפקידות הממשלתית ומצד שני גם ראש הממשלה או השרים. אני טוען שאם מישהו חושב שאנשים פועלים באופן לא ישר מתוך כוונת מכוון להזיק, עליו נטל ההוכחה. באה היועצת המשפטית ולאט לאט מתחילה לערער את ההשקפה שלי, את נקודת המוצא שלי, כי אני לא יכול להבין את העמדה שהיא נקטה בעניין מינוי ראש המוסד. כל כך הרבה סיבות,
0: אתה לא יובד.
1: שהיא לא תתערב או תגן, ולא רק שהיא לא מגנה על ראש הממשלה, היא ביקשה שלא יהיה ייצוג גם לחברי הרוב בוועדה המייעצת, שלא יהיה להם ייצוג פרטי.
0: לא יאמן.
1: אז הדברים האלה מתחילים לגרום לאיזו תחושה לא נוחה. אני עדיין רוצה להאמין שזה הכל שגיאות מקצועיות.
0: הכל בתום לב, מה פתאום? אנחנו לא חושדים באף אחד.
1: אני לפחות לא חושד, אבל אני אומר, זה איפשהו צריך לשאול, אני צריך לשאול את עצמי, למה נוהגים כך? למה נוהגים, האם אין פה איזשהו מהלך של תפיסת צד אולי פוליטי, אינני יודע. אז בינתיים, לא הייתי אומר את זה בצורה כל כך מחרצת, אבל כן, צריך להסתכל, אני מסתכל. בשבע עיניים על מהלכים שכאלה,
0: ושואל את עצמי שאלות. כן, בהחלט, אני אומר, אשרי אדם מפחד תמיד, במובן הזה צריך כל אחד למלא תפקידו, והבעיה אצלנו שכל אחד מנסה למלא תפקידו של מישהו אחר, ולא את תפקידו שלו. אלה שצריכים לעשות, שיעשו, אלה שצריכים להיות רגולטורים, שיהיו רגולטורים, אלה שצריכים לחוקק, שיעשו את עבודתם, ותאמין לי, הדברים יהיו הרבה יותר פשוטים. אבל בישראל, כמו בישראל, כל אחד מערבב לשני את החיים. עוד משהו לפני שניפרד לשלום, פרופסור מודריק.
1: רק ברכת חג שמח, שיהיה לנו חג שבועות שמח.
0: אמן.
1: בכלל, בשורות טובות.
0: אמן.
1: אנחנו צריכים ואנחנו מקווים שיהיה, ונחזק את הצבא, ונקווה שהיעדים כולם יושגו.
0: אמן ואמן, שיהיה לך המשך יום נפלא. תודה רבה על הדברים.
1: תודה.
0: ביי.

0: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי, ב-13:00.

0: טוב, אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לשימון כהן, המכונה צ'אמפיון. בוקר טוב לך, אדוני.
1: שלום, בוקר טוב גם לך.
0: בוקר טוב. אז אנחנו, כמנהגנו בקודש, חוזרים מדי פעם לבדוק את הדופק בקריית שמונה, ומה טוב יותר מלבדוק את הדופק, מה שנקרא באמת, מאשר לדבר עם מי שעוסק בנושא הזה ביום יום, וזה מתווכי הדירות. אז בוא קודם כל תאמר לנו מה מצב העסקים בתחום הזה של השכרת דירות, מכירת דירות, קניית דירות.
1: ובכן, המצב הוא כזה, א', לצערי הרב אני אומר, אני לא איש בשורה, מאחר וכולנו יודעים ורואים את הלך הרוח הכבד והמדכא שיש בעיר. גם אם מגיעים שניים, שלושה אנשים, הם עושים גלים, כאילו אנחנו נמצאים בים סוער. הם פשוט עוברים ממתווך למתווך, לראות, אולי הם יוכלו לקחת איזה וילה במחיר של 4,000-5,000 שקל. ולצערי הרב, יש כאן איזה עסקה אחת או שתיים, אבל בגדול לא רואים פה שום שינוי, רואים פה דיכאון של התושבים, ואני כאדם אופטימי שעוסק רק 38 שנים בענף הנדל"ן, אני לא איש בשורות.
0: זאת אומרת שהתנועה בתוך הדבר החשוב של דירות, זאת אומרת קורת גג, אתה אומר אין. עכשיו בוא לצורך ההשוואה, תן לנו מה שנקרא יום רגיל בעבר, שאתה זוכר משנים קודמות, איך זה היה נראה אז?
1: לפני המלחמה היינו עושים בין 3-7 עסקאות, בוא נאמר 5 עסקאות של השכרה,
0: בכמה זמן? בכמה זמן?
1: לחודש. היום כבר 3.5 שנים אגורה שחוקה לא נכנסה לכיסי או לחשבוני. ואני אומר את זה במלוא הצער.
0: אז איך אתה שורד?
1: אני, לצערי הרב, אני משלים הכנסה מחוץ לקריית שמונה. יומיים בשבוע אני עובד במקום מסוים, ומה אני אגיד לך? זה לא מכסה אפילו את ההוצאות. אבל אני חייב להחזיק את עצמי בעבודה מחוץ לקריית שמונה, כדי שפה אנחנו יכולים עוד איכשהו לנשום.
0: אתה אומר במילים אחרות, חברים, בעיקר בממשלה, תשימו לב, אנחנו אולי את הבתים זה הקלף האחרון שאנחנו משחררים, אבל עבודה אנחנו כבר יוצאים ונוסעים 50 ו-100 קילומטר לכל כיוון, כדי להביא לחם לילדים.
1: נכון מאוד, אני רוצה לציין דבר נוסף. אל תשכח שבמשך 3-3.5 שנים העיר הזו הייתה ממש בדאון הכי תחתית שבתחתית שיכולה להיות. שים לב, אנחנו לא יכולים למכור את הנכסים שלנו, אנחנו בקושי יכולים להזכיר אותם, וגם אם אנחנו רוצים לבצע מחירה, יש לי פה למשל איזה בית, וילה, עם בריכה, 330 מטר, בית מדהים, במרכז הארץ בית כזה, הוא לא פחות מ-45-50 מיליון שקל, או בקריית שמונה, הוא לא מקבל 2,850, הוא לא מקבל. למה הירידת נכסים הזו של בין 10-20% צריכה ליפול על האזרח המסכן? ואני אומר לך את זה, אני מרגיש פה כאבד מרצה, אני בין דור שני ושלישי למצוקה ועוני, למה אני צריך לתת את האופציה הזו לילדים שיבואו אחריי? למה אני השקעתי פה את מיטב כספי ונפשי בבית הזה, ואני לא למכור אותו כפי שאני יכול למכור אותו במקום אחר? מי ייתן לי את ההפרש בין המחירה, בין השווי האמיתי של הבית למחירה שלו היום, שזה 22-25% פחות? למה אני צריך לסבול ולממן את זה מאות הלוואות בגילי? גם לדוגמה, אני עם 63 שנה, אני צריך ללכת לגייס הלוואות בשביל לנסות לסיים פה את המשכנתא, למכור את הבית ולהגיש, אם אני רוצה לקנות דירה מחוץ לעיר, כל דירה הכי פשוטה בקומה שלישית, רביעית, חמישית, לא פחות מ-2.5-3 מיליון שקל.
0: כן, זה
1: ואין לי פה מילה של 400 מטר, אי אפשר למכור אותה, למה?
0: ותגיד, אתה גם כן, מה שנקרא, נפגעת במלחמה מפגיעה ישירה שהבנתי אז בזמנו, אני לא יודע אם יש שינוי
1: נכון,
0: מאז,
1: נכון,
0: שהדברים נכון, לא מסתדרים.
1: נכון, לצערי הרב, תשמע, אנחנו עוברים פה, זה לא רק אני מייצג בו לפחות 120-130 תושבים שבתיהם נפגעו, הם עוברים פה מסכת התעללות שהיא לא מובנת. אני למשל, במקרה שלי, הבאתי שמי, השמי נתן איקס כסף, הבאנו שמי מטעם מס רכוש, לצערי, במקרה שלי הוא שמי רכב, הוא נתן בדיוק 45% פחות ממה שנתן שמי, שהיה מרצה בטכניון, גמר את הטכניון בהצטיינות, הוא 55 שנה במקצוע הבנייה, ואיזה הפרשים גדולים. זה לא דבר שאני רוצה לקחת חלילה מכספר של האוצר כסף לכיסי הפרטי. אני רוצה שישלמו לי או יחזירו לי את הבית למצבו הרגיל, כפי שהיה לפני. וזה לא רק אני, זה עוד 120-130 תושבים פה, שהמס רכוש עד לעצם היום הזה, הבית שלי נפגע ב-24 לשני 24, עד לעצם היום הזה אני חייב לקבלנים קרוב ל-300,000 שקל. יש לי שני דביעות, שגם אם אני הולך לבית המשפט, הם מפשיטים אותי. וזה לא המטרה שלי. מה אני ביקשתי? שישלמו את הכסף, לא דרכי, שיתנו ישירות לקבלן, על פי חשבונית שהוא הוציא. אבל הם עושים בנו שמות. לא אכפת להם.
0: אוקיי, שמעון, בוא ככה, אני רוצה גם לשמוע ממך, אתה די מה שנקרא אנטנה מסתובבת, כי מתוקף העיסוק שלך אתה מסתובב הרבה בעיר. ואנחנו שומעים בקבוצות השונות מאוד מאוד חוסר נחת, חוסר נוחות מהמצב, בעיקר אמהות שאני מזדהה איתם לחלוטין, ואני חושב שהם באחד המקומות הראשונים של הפגיעה והסבל, אמהות לילדים קטנים, שבאמת, אתה יודע, אין להם יום, אין להם לילה, חרדות והכל, איפה הילד, למה הוא הלך, הוא לא הספיק לחזור מהחצר וכו'. האם אתה רואה בתוך הקבוצות האלה, או במפגשים האישיים שלך, עם כל מיני תושבים בקריה, איזשהו שינוי במובן הזה שדי נמאס לנו, אנחנו הולכים לקבל החלטות ושלום על ישראל?
1: הרצל התפרץ על ידי פתוחה, אני אומר לך את זה ממש בבכי, כואב לי הלב. אני שומע, אני כל יום מקבל 12, 10, 8, 5 דירות, מפתחות, כך, אתה יודע מה? רחוב שפרינצה כאן מעולן. יש לי בן אדם היום בא, אחרי שניסה כבר שנה וחצי להזכיר את הדירה, הוא אמר לי, קח את המפתחות, 1,000 שקל. גם אם לא תשיג 1,000 שקל, תיתן להם שיגור, רק ישלמו לי את הארנונה, את החשמל ואת המים. איפה נשמע כזה דבר, ריבונו של עולם? בית שהייתי מזכיר לו, במשך אולי 15 שנה, ב-2,500-3,000 שקל. הוא מוכן ב-1,000 שקל להזכיר. וגם על זה הם קופצים. איפה הגענו? איפה ממשלת ישראל? איפה שר האוצר? איפה הנציגים שלו פה בעירייה? פה כולם פשטו את הרגל. אני רודף אחריהם, יש לי אנשים שמשקיעים פה, קנו 5 ו-10 דירות, הם לא מצליחים להזכיר את הדירות, למה הם צריכים לשלם את הארנונה? למה הם צריכים
0: לסבור? טוב, זה כבר, זה כבר מה שנקרא ביזנס, כמו שאנשים משקיעים ומצפים להרוויח, ככה הם צריכים לקחת בחשבון שהם גם עלולים להפסיד. פה אני פחות, זה מעניין אותי. אני חושב שהבעיה העיקרית זה אחד שיש לו דירה אחת שהוא גר בה, ופה מתחילה הבעיה. תגיד לי, שמעון, לסיום, איזה משהו טוב ככה שאתה יכול לחמם את הלב למרות הכל.
1: תשמע, אני אופטימיסט מטבעי.
0: כן.
1: אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שהעיר הזו באמת תגיע מעלה מעלה חזרה למה שהייתה, ואפילו מעבר.
0: בעזרת השם.
1: מגיעים לפה קצת משפחות שאולי ישנה את ה, את ה, את המנטרה ואת האווירה בעיר. אבל לצערי, אבל כל משפחה
0: שמגיעה... לא, תעצור, תעצור, אל תגיד לצערי. אמרת, תגיד משהו טוב, תעזים נקודה שם. אז בעזרת השם, יהיו אופטימיים.
1: שהעיר הזו תגדל, תתפתח.
0: זהו.
1: ושממשלת ישראל תעביר לפה הרבה מאוד תקציבים.
0: אמן, אמן. ואנחנו בעזרת השם ניפגש בעוד כמה זמן לעוד שיחה. נראה, אני מקווה שבשיחה הבאה יהיה אותו שימון, אבל הדברים יהיו אחרים לגמרי. שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: אמן, אמן. אני חייב לציין את התוכנית שלך, אחרי כל הרעיון איתך, אני מקבל עשרות טלפונים, עשרות תגובות.
0: אוקיי.
1: זה דבר בלתי רגיל. לא האמנתי שהתוכנית שלך היא כזו חזקה באזור.
0: יופי, שימון, אז באמת שיהיה לך המשך יום נפלא, ותודה רבה על הדברים.
1: תודה, תודה.

0: מכירים את המשפט הזה? אל תפנה אליי, אל תתקשר אליי. אז נסרין קדרי נתנה לזה ביטוי מוזיקלי, ואנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לאופר זפרני, מנהל קריית החינוך אורט דנציגר בקריית שמונה. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב, יוצא ליקר, אלן.
0: אז
1: בוקר של בגרות באנגלית.
0: כן, נו, מה לעשות? מה, אתה רוצה גם אחרי כל הדברים האלה לא יהיו בחינות? אופר, אנחנו ככה מתכנסים לשיחה על ההישג המדהים מבחינתי, הוא כמעט חסר תקדים, מסתבר שלפני כמה שנים, גם בהנהגתך, בית הספר, היו לו כמה שברירי אחוז, קצת יותר מ-91, אבל הפעם התוקף של המספר הזה, 91% הזכאים לבגרות, ואחר כך נדבר גם על המצטיינים יותר, הוא מדהים בגלל העבירה, בגלל האטמוספירה שבה הילדים, הנערים, הנערות, התלמידים, התלמידות, התכוננו, למדו והתמודדו לקראת המבחנים והגיעו להשגה. לזכיר, זה דור שעבר את הקורונה, עבר את המלחמה ויצא לבחינות האלה והביא את התוצאה המדהימה הזאת.
1: אמת, אמת. צריך להגיד שגם בתחזיות שלי וגם תוך כדי תנועה, כאשר אנחנו היינו מפוזרים למעלה מבתי ספר, אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו חזרנו בעצם בשנה שעברה בחודש מרץ, כמעט בסוף השנה, כאשר בכל השנה היינו מפוזרים באין ספור מקומות, כאשר אנחנו שומרים על קשר, מה זה, בשיניים. אני לא חשבתי לרגע אחד בזמן הזה שאנחנו הולכים לשבור פה סי. הדבר היחיד שעניין אותי ואת הצוות שלי זה איך אנחנו לא מבטרים על הילדים, איך אנחנו שומרים אותם מחוברים, ובעיקר זוכרים שלא משנה מה יהיה, אף אחד אחר כך לא יזכור שהם היו באזור מלחמה או מפוזרים או מפונים. בסוף, עוד כמה שנים אחרי שהם יסיימו צבא, הם יצטרכו להגיע לאוניברסיטה ותנאי הסף הם תנאי סף, והם יצטרכו לעמוד כמו כל תלמיד במדינת ישראל. ופשוט עבדנו קשה. עבדנו קשה, לא ויתרנו על כל ילד. מהרגע שנחתנו בדנציגר במרץ שנה שעברה, עבדנו כאן מסביב לשעון, לא רק על הבגרויות, גם על החוסן, גם על לראות אותם, גם על לדבר איתם, גם כדי להבין קצת בוונטילציה מה עבר עליהם, בלי לחשוב על ההישגים. זאת לא הייתה המטרה. והנה, אני בדיוק חותם על תעודות הבגרות בימים האלה. אתה היית הראשון גם שביסרתי לו את זה, אנחנו מכירים כבר מספיק זמן, ואתה יודע כמה אני מעריך אותך. ואני מגלה, מבגרות לבגרות, בוא'נה, זה לא להאמין, הם לא רק הצליחו. הם לא רק שהם הצליחו, הם גם הצליחו להגיע לציונים מדהימים, מסתבר. אתה יודע, אומרים שזו תופעה בכלל, כשמיעוטים נמצאים במקום של מיעוט, הרצון שלהם להצטיין,
0: גדול.
1: או בכלל שאתה נמצא במצוקה ומשבר, הרעב שלך, העצמה שלך, המוטיבציה שלך היא גדלה יותר. והנה זה קורה, כאן בקריית שמונה, הילדים האלה שוברים כל תקרת זכוכית. 91% זה נתון שמעיד על זכאות לתעודת בגרות כללית, אבל מה שמדהים עוד יותר, הרצל,
0: כן, אנחנו נלך בדיוק
1: כן. נתונים איכותיים בצורה יוצאת מן הכלל.
0: כן, כן, על זה אנחנו תכף נדבר, אבל בכל זאת, אתה יודע, השרשרת החזקה או כל שרשרת נמדדת לפי החוליה החלשה שבה, ואני לא רוצה להגיד שאלה חלשים, אבל בהקבלה כשאתה מדבר על זכאות כללית, אז אתה יכול לחשוב שכולם בינוניים, כולם טובים, כולם מצטיינים וכו'. פה יש לך את התפריט באופן מאוזן ובצורה שהוא מתחלק באופן הכי נורמלי שיכול להיות, פלוס לכיוון נכון. המצטיינים.
1: תראה, בגדול, כשמודדים את הנתונים, מודדים אותך ביחס לשתי קבוצות. קבוצה אחת היא קבוצת השווים, קבוצת הדומים לך. בתי ספר שנמצאים באזור פריפריאלי כמו שלך, עם מדע טיפוח שלך, זה השוואה אחת, והשוואה השנייה זה לממוצע ארצי. כלומר, בלי הנחות, בלי הקלות. מה שקורה איתנו השנה, תמיד היינו מעל המוסדות הדומים לנו. תמיד, תמיד הנתונים שלנו היו טובים יותר.
0: כן.
1: השנה, בכל הפרמטרים שברנו את תקרת הזכוכית גם ביחס לממוצע הארצי. זאת אומרת, תלמיד מקריית שמונה מול תלמיד מתל אביב או ברמת השרון, הציונים שלנו פה השנה יותר טובים משלו.
0: אז רגע, אתה את הכל, את הכל אתה זוקף לזכות, אני מנחש, כן, לזכות שני דברים. אחד, הגורם של המיעוט, מה שקראנו לו, שעושה את המאמצים הכבירים כדי לבלוט ולהצטיין. ודבר שני, זה אני אומר, ההשקעה והעבודה הקשה שלכם כמנהלים, כצוות חינוכי, על כל מרכיביו.
1: אני חושב שהמסירות פה של המורים, באמת העבודה שהם השקיעו, הנשמה היתרה שהם שמים בקשר שלהם עם התלמידים ובלהילחם על ילד ועם הילד, ולא לוותר עליו, ולהגיד לו, אין דבר כזה, אתה יכול, אתה מסוגל, אתה תגיע, ולהגיע עד אליו. אני חושב שיש פה משהו שלא קורה בשום מקום אחר. המחויבות שלנו לילדים, האהבה שלנו אליהם, העובדה שההצלחה שלהם היא הצלחה שלנו, לא ברמת הסתמה, ברמה שכשילד פה לא מצליח, אני חושב שאנחנו יותר עצובים ממנו. וזה חודר, זה מחלחל, וזה יוצר את הקשר הזה היוצא מן הכלל, שבסופו של דבר מוביל לתוצאות האלה. שאני אומר, בסופו של דבר, זה לא המספרים. אף פעם המספרים לא עניינו אותי. אני אומר לך את זה בכנות. הרבה יותר חשוב לי שהילדים שלנו יהיו בני אדם, עם חמלה ורגישות ומעורבים ולא אדישים. אבל מסתבר שכשאתה מקדיש בערכים האלה, ואתה נותן לילדים להבין שקודם כל דרך ארץ קדמה לתורה, התורה עולה ועולה ועולה. זה היא הנותנת. והתוצאות האלה הם לא בגלל ששמנו את כל יהבנו על בגרויות ועל המספרים, אלא פשוט תוצאה של השקעה ועבודה קשה ואמונה וחיזוק תחושת המסוגלות שהובילה לתוצאות האלה.
0: תשמע, עופר, עופר, אני ממש מתמוגג, ואם היית רואה אותי, אפילו היית רואה, היית יכול לזהות לחלוחית בעיניים שלי. למה? אני לא יודע אם אתה יודע, אבל במשך 12 שנים הייתי אמונה על תיק החינוך. ובאחת הפעמים הייתה לי שיחה מאוד נוקבת עם המפקחת בהקשר של בית ספר דנציגר, וזה היה תקופה משברית שהציונים לא היו מי יודע מה. ואמרת, תקשיבי, אני מבחינתי הצלחה זה קודם כל שיצאו מפה בני אדם. אחר כך הציונים, הציונים זה דברים שיכולים לשנות אותם, אבל בן אדם, אם אתה לא בן אדם, אי אפשר לשנות את זה. ואני זוכר שהיא פקחה זוג עיניים ולא הבינה מאיפה נפלתי לה. ועכשיו שאתה אומר את הדברים האלה, ואני רואה את התוצאות, ואני רואה את העבודה, אני, קודם כל אני אומר, וואלה, צדקתי בגישה. בית אני אומר, הבית ספר הזה, כמו שאתם מובילים אותו,

0: אופן את העיר הזאת, לאור כל המשברים, לאור כל הטלטלות, לאור כל מה שקורה כאן, אנשים מרגישים מחויבות לילדים שלהם, שחלק גדול מהם לומדים בבית הספר, מעל 1,000 תלמידים, והעוגנים האלה שאנשים אומרים, אוקיי, נמשוך לפחות עד שהילד יסיים את בית הספר, מביא את התוצאות המדהימות, המדהימות שבא לי פשוט, לא יודע מה להגיד לך, לחבק את כולכם במכה אחת.
1: ואני אגיד לך, קודם כל, אנחנו באמת חושבים שהבית ספר הוא עוגן של קהילה. התפיסה שלי של בית ספר מאז ומעולם לא הייתה תפיסה של מערכת שעות, אלא של 24/7, כי כל מה שקורה עם הילד אחר הצהריים בסוף פוגש אותם פה בבוקר בבית הספר, ואנחנו מתמודדים עם זה. ואני רוצה להגיד לך, אנחנו נוטים באמת להיצמד לנתונים ולמספרים, ואני רוצה להגיד לך שההישג שאני הכי גאה בו, זה העובדה שבשנים האחרונות מספר התלמידים שבוגרים את בית הספר, שמשתלב במכינות דם צבאיות ושנות שירות, הוא כל כך גבוה, עד שהגענו לידי כך שאנחנו לא, שהגענו למכסה המקסימלית שכמה אפשר לעשות שנות שירות במכינות דם צבאית, כי הצבא גם צריך חיילים. אז מיטב שנותן את התחיית שירות לטובת הדברים האלה, כבר אמרנו, חבר'ה, תעצרו, הילדים גם צריכים להתגייס. אבל זה שהם בוחרים לקחת שנה מהחיים שלהם ולדחות את הצבא ולתת מעצמם למען הקהילה, אם זה בשנת שירות או במכינה קדם צבאית, פעם אתה יודע, זה היה מנת חלקם של המושבים והקיבוצים, הדברים האלה. והיום אנחנו גם בזה מובילים, בנתינה הערכית שלנו למען המדינה, לצד זה שההישגים שלהם הם כאלה שלא נופלים מאף ילד אחר. ואני יכול להגיד בגאווה שתלמיד שמסיים את אור דנציגר קריית שמונה, הוא תלמיד חזק עם תחושת מסוגלות, והוא יכול להשיג הכל, כי הוא מסוגל להכל. ויותר מזה אני אגיד לך, במציאות של היום, של פריפריה ומרכז, כך קראו לזה פעם, של אנחנו כאן בקריית שמונה, לעומת ילדים בתל אביב וירושלים, וכל כל מיני מקומות אחרים, אני חושב שלילדים שלנו יש יתרון. משום שבגלל המסורתיות, לא הדתית, הקהילתיות, הערכים שעדיין שמורים פה, הילדים שלנו פחות חשופים לכל מיני תחלואות ודברים שקורים במרכז, ושומרים על עצמם קצת יותר, ולכן הם יותר איכותיים. אז היום אני אפילו חושב שיש יתרון להיות פה, ולא במקומות אחרים, משום העובדה שהם פחות חשופים לכל מיני דברים שקורים במקומות אחרים, והם יותר פנויים לערכים, למסורת, לאהבת אדם ולנתינה. מעולה. וזה אנחנו משתדלים לשמר בכל הכוח.
0: מעולה. אופר, מה אני אגיד לך? באמת, אני לא רוצה לומר דברים שיהיה חשוד כחנפן, או לא משהו יותר גרוע מזה. אבל מי שמכיר אותי יודע שאני חושב ואומר את מה שאני חושב, ופה אני חושב שבאמת אתם הקמע של העיר הזאת בימים הקשים האלה במיוחד, ומגיע לכם באמת חיבוק גדול לך ולכל הצוות הנפלא שעושה לילות כימים ועושה את העבודה שלו גם כשיש מלחמה וגם כשמפוזרים במאה מקומות וכו', והתוצאות מדברות בעד עצמן, לא צריך אותי בשביל זה.
1: תודה רבה הרצל, ואני רק אגיד שזו הזכות שלנו, זאת הזכות שלנו להיות במקום הזה.
0: אשריכם, המשך יום נפלא, חג שמח.
1: תודה הרצל, להתראות, יום טוב.
0: ביי ביי.

0: איש הפלא בן צור, ואנחנו לא רוצים לפספס ולו שנייה אחת מהזמן שאנחנו מקדישים לרב רפאל סבתי. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, שבוע טוב וחודש טוב, חודש
0: אמן, סיוון. אמן, אמן. אנחנו ספרנו וספרנו והנה אוטוטו אנחנו משלימים את השבעה שבועות המלאים ושבועות.
1: אכן כן, זה אירוע קדום כבר כשהיו ישראל במצרים, עוד בתוך השיבוד, מדוכאים ושפלים, בא משה רבנו ומודיע להם ש... שיצפו, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותו לגאול אותם ממצרים. אבל הם ביקשו ממשה רבנו, אמרו לו, אנחנו רוצים לראות את מלכנו. הציפייה הגדולה, רוצים לראות את ההשראת שכינה, את הגילוי שכינה, רוצים קרבת אלוקים. אמר להם משה רבנו, עוד 50 יום. ובעצם זה הרקע הראשוני לכל מצוות ספירת העומר, כמו להבדיל אדם שנמצא בבית האסורים ומודיעים לו שעוד כמה זמן הוא יוצא, הוא מתחיל לספור כל יום. להבדיל ככה עם ישראל שהיו בשיבוד הגדול והנורא במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממתת שערי תומה. 49 מדרגות של תומה, שפלות, נתאר לעצמנו, המקום הכי נמוך בעולם מכל הבחינות של כישופים, של תומה, שיקוץ, כל התועבות שבעולם. ומהמקום הנמוך הזה, עם ישראל עולים למקום הגבוה ביותר במעמד הר סיני, אי שם במדבר, כן, שם המדבר סיני מול ההר, שם מקבלים תורה, הגיעו לממתת שערי קדושה. אז יום יום, עוד יום ועוד יום, 49 ימים סופרים כדי להגיע לרגע הנשגב, הרגע הכי מכונן בהיסטוריה האנושית, ובוודאי בעם ישראל. כי עם ישראל קרבנו הקדוש ברוך הוא להר סיני כדי לקבל תורה, ואשר על כן אנחנו תמיד מברכים אשר בחר בנו מכל העמי ונתן לנו את תורתו. ובמדרש כתוב בפרשת השבוע, שעד במדבר התחלנו לקרוא ספר רביעי במדבר, שהוא ספר הפיקודים והמסעות של עם ישראל, על כל 42 מסעות של עם ישראל שנסעו במדבר במשך 40 שנה, ויסעו ויחנו, בעצם זה סיפור אישי, גם של כל אחד ואחד עם המסעות הפרטיים שלו, הניסיונות, עליות, מורדות, והאתגרים שהוא חווה אותם, ובוודאי של, של עם ישראל, עד שהגיעו לפסגה במעמד הר סיני, ושם שמעו עשרת הדיברות ביום השבועות, חג השבועות, שבעצם כל התכלית יציאת מצרים, אשר בחר בנו מכל העמים, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה דבר שהביא קנאה לעם ישראל. אומות העולם לא יכלו לסבול, שאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה נתקרבו ישראל? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תביאו לי ספר יוחסין שלכם, תביאו את תעודת זהות שלכם. מה הכוונה? אמר להם, תורה לא יכולה לשכון בכל אחד, רק לבני, בני אברהם, יצחק ויעקב, יש להם את התכונות המתאימות לקבלת תורה. התורה, אומר המדרש, ניתנה במדבר, באש ובמים. וכל דבר מורה על תכונה מסוימת. אש מורה על התלהבות, על חשק. כן, זה עם ישראל, ההתלהבות, החשק והדבקות והמסירות נפש למצווה בהגיגי טבער אש. מדבר זה הפקר. עם ישראל לא מתנסים על האומות. מים יורדים למקום נמוך, צניעות וענבה, וזה בעצם תכונות שיש רק לזרע אברהם, יצחק ויעקב. אשר על כן אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי להם תורה. לכם אין את זה. כמובן, אם יבוא איזה גוי כמו שקרה וקורה במשך כל ההיסטוריה, שירצה להידבק בעם היהודי, בבקשה, קבל עליו על תורה ומצוות, אז הוא רשאי וראוי, והוא יוכל להבין את התורה. בלי זה, שיהיה גוי טוב, שיתנהג, שיקיים שבע מצוות בן אנוח, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות מלכים. אם כן, זה הדבר המשמעותי ביותר בהיסטוריה, כמו שכותב רבנו סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. קיבלנו שתי תורות, תורה שבכתב, זה החמישה חומשי תורה, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כשעלה למרום, כל פרטי המצוות, התורה זה דברים חתומים, דברים קצוצים, דברים כלליים, זכור את יום השבת, שמור, איפה הוא כתוב כל העניינים האלה של הקידוש ושלוש סעודות וכל הדברים של הכנות לכבוד שבת, חגים, תפילין, כל הפרטים של הדברים נפרטו למשה רבנו בסיני. זה התורה שבעל פה, שתי תורות, שמאלות תחת ראשי וימינות תחבקני. הייחוד של עם ישראל שלנו, תורת אמת נתן לנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. הראיה שגם אומות העולם שלא קיבלו את התורה, לא עמדו מעמד הר סיני, בכל זאת המון דברים בסדר היום שלהם, בחוקים וכולי וכולי, הם לקחו דווקא מהתורה הזאת שירדה מהר סיני. דווקא מפה. כל מיני חוקים אוניברסליים, כל מיני בן אדם לחברו, כל מיני דברים. בוודאי, גוי שקיים שבע מצוות בן הנוח, יש לו חלק הרבה הבא. אבל כל כך, כל כך ההשפעה הזאת שהם מבינים שתורת אלוקים זה לא תורה שבשר ודם. בשר ודם בפרלמנט, בכנסת, אתה רואה כל פעם לפי העניין, משנים, זה טוב, לא טוב, כל פעם. אלה שתמרו בזה, פעם הבאה הם לא תומכים. למה ככה אדם ניתן לשינוי? חוקים של בשר ודם הם זמניים. חוקים אלוקיים הם מתאימים לכל זמן, לכל תקופה, אלפי שנים. כבר עברו 3,333 שנה מאז שעמדו במעמד הר סיני, שמה אי שם. זה משהו נצחי, זה מתאים לכל זמן, לטכנולוגיה, תשובות הלכתיות. יש לתורה מה לומר בכל עניין ועניין, הלכות שכנים, הלכות שותפים, בין אדם לחברו, חתרות, איזה קריאה. בכל עניין וכל שטח, יש לנו 6 סדרי משנה, דברים שקשורים למצוות התלויות בארץ, אורלה, קיליים, כל הדברים הללו, שמייצבים אותם בכל מקום, במושב, בקיבוץ, בכל מקום שזורים ונוטעים. חלה, שביעית, הכל. סדר מועד של החגים של השבתות, נשים ונזיקין, עניינים של אבן העזר, בין אדם לחברות, עניין נזיקין, יש לנו סדר עצום, מסכת בבא מציעא, בבא קמא, בבא בתרא, הלכות שכנים, הלכות זה, שותפין, וואו וואו, כל כך הרבה דברים, ואחר כך סדר קדשים וטהרות, כל כך הרבה ארוכה מארץ מידה רחבה מן הים, וזה האיחוד שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן, יש לנו גם איזה פולקלור, נוהגים לאכול מאכלי חלב, זה לא חיוב, בגלל שהתורה נמשלה.
0: מנהג, מנהג.
1: לחלב, כן, מנהג ישראל, תורה הוא, אבל העיקר העיקרים, שלא נמעיט בערכנו, שכל יהודי יהיה שמח בחלקו וידע.
0: לדעת מה העיקר ומה התפל. הפיצה זה התפל במקרה הזה.
1: מה השורש שלו, בוודאי, בוודאי. אז אתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש, יהודי צריך להיות אמן במשהו ולא לשכוח את העבר שלו.
0: אמן ואמן הרב, שיהיה לך חג שמח,
1: שיהיה ברכות טובות.
0: אמן ואמן. לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כן, אנחנו בסיומה של התוכנית, אבל זה לא סיום, זה לא תם, זה נגמר. ואנחנו כשנודה לאורחים שלנו ולכל מי שצריך, אז גם נוכל לומר תם ונשלם. אז קודם כל תודה לאורחים שלנו, לפרופסור עודד מודריק, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, שתמיד נחמד ומחכים לשמוע את הניתוחים ואת האופטימיות שלו לגבי המצב המשפטי פוליטי. עופר זפרני ככה חימם את הלב עם התוצאות המדהימות של תלמידי תיכון דנציגר אורט בקריית שמונה, ושימון כהן ככה הביא לנו קצת את הרשמים, שזה באמת היה קצת קשה לשמוע, אבל מה לעשות, זאת המציאות, אלה העובדות. כמובן, תודה לרב רפאל סבתי על דברי התורה שלו, ותודה אחרונה שמורה לחגית חצב ואיריס מזרחי שהיו כאן איתנו. אנחנו לא ניפרד לפני שנודה לבמאי הראשי, לאבא שבשמיים, שמאפשר לנו את הדברים שממש ממש לא מובנים אליהם. עד השבוע הבא יש לנו באמצע גם חג, חג השבועות, חג מתן תורה ושבת. אשר לכם רק טוב, תמיד טוב, ואנחנו נשתמע בעזרת השם בלי נדר ביום שני הבא. עד אז, להתראות, ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

feels like.

0: הלידה, בסוף הייתי אצל מלא רופאים בשנה האחרונה, ובדקו אותי, ורשמו לי כדורים, ואמרו לי, תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום. אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום. ומחר השמש תזרח שוב, ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה, מי יודע מה השמש תביא.
1: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.

0: צהריים טובים למאזיני רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אנחנו כאן באולפן עם השכלה כללית יחד עם שקד, גל, עידו ומיקה המגניבים. אהלן חבר'ה, איך אתם?
1: וואלה בסדר.
0: אתם בחרתם את השם הזה, זה לא אני המצאתי, נכון?
2: שם אדיר, שם אדיר.
1: כנראה עידו.
0: נו, איך עובר עליכם כמעט סוף שנה?
1: וואו, לחוץ ברמות, ברמות.
0: לחוץ, למה? כי יש הרבה מבחנים?
1: יש מלא מלא מבחנים, ובתוך המבחנים האלה אני גם רוצה ללכת לנחל, להיות עם חברים, ואין זמן לזה.
0: יהיה לך זמן, 120 ביוני עד הראשון בספטמבר.
2: אני כאילו דווקא חושב שכאילו יש הרבה יותר אנרגיות, ויותר כאילו רצון ולקום לבית ספר וזה, כאילו, אתה עוד שנייה מסיים, אז זה כיף.
1: קשה להקל.
0: כן. תגידו, שאלה כזאת, מה הכי אהבתם השנה הזאת?
1: וואו. כל הילדים, אני הרגשתי שהיה כזה גיבוש כזה בשכבה, נכון?
0: יש כאלה שיחלקו עלייך.
2: אני אהבתי את זה שכאילו, לא אהבתי, אבל הקטע הזה שחזרנו מהמלחמה עם איראן, ואז נפגשנו עם כל החברים, זה היה כאילו קטע טוב, כאילו אתה פשוט מרגיש שאחרי תקופה בלי יותר מדי, כאילו עם החברים פה מהקיבוץ, ואז אתה פתאום רואה את כל החברים שלך מהאזור, זה הרבה יותר מגניב, הרבה יותר משמח.
1: אתה לומד להעריך.
2: בדיוק.
0: כן, זה מה זה קרה לכם כאילו לפני פורים, אם אני לא טועה? לפני פורים, כן. ונכנסנו לתוך פסח, וחזרנו רק אחרי פסח. טוב. זה היה אולי הפרומו לפעם הבאה, אבל אני מקווה שאנחנו נצלח את הזמנים האלה, כי שוב יש מתיחות, אבל אני מקווה שזה לא יקרה ושתסיימו את השנה הזאת כמו שצריך. אבל אתם יודעים מה? בואו נשמע משהו. חשבתי אולי להתחיל לדבר איתכם על האירוויזיון ועל מישל.
1: יאללה.
0: כמה פעמים שמעתם את השיר הזה?
3: וואו, לא שמעתי
1: פעם אחת גג.
2: אני יצא לי לשמוע בטיק טוק.
0: עשרות פעמים.
1: לא התחברתי.
2: מלא פעמים שמעתי בטיק טוק.
0: אני חושבת שזה אחלה שיר, קודם כל. אני אהבתי.
2: וואלה, כל הכבוד, לא.
3: כן, ממש.
1: אני גם חושבת שזה שיר טוב, וזה דווקא כן כזה יפה שהוא בצרפתית, כי בסופו של יום אנחנו צריכים שהקהל האירופאי, כן, יאהב את זה. אז כאילו זה נראה לי בול קולה עליהם. וגם באמת מקום שני זה ממש מכובד.
0: מה זה מכובד? מי חלם בכלל שהוא יגיע למקום שני ובסוף זה קרה? אנחנו, אבל בשיר הזה יש גם עברית, גם צרפתית
2: וגם אנגלית.
0: וגם אנגלית.
2: הקטע הזה כאילו,
0: אנחנו על כל התותחים.
2: הקטע הזה כאילו, כאילו כולם קיוו מתי שהיינו נגד בולגריה בסוף, כולם קיוו שלא נזכה.
0: שלא נזכה. כן. אפילו הוא קיווה שלא
2: כן,
0: נזכה.
2: נכון, כן,
3: ברור. אם היינו זוכים, איך היינו עושים את זה בארץ? כן. מקום שני זה כאילו מקום ראשון בשביל ישראל, זה כאילו.
2: זה אדיר, זה
0: טוב. יש איזה כתב של גיא פינס שהיה שם, וראיתי ראיון איתו אתמול בטלוויזיה, והוא סיפר שכש אנשים באולם ומחוץ לעולם התחילו להבין שאנחנו מטפסים לקראת המקומות הראשונים, ובסוף כאילו התייצבנו על מקום שני ובולגריה, מול בולגריה, ואף אחד לא ידע מי יזכה בעצם במקום הראשון, אז כל האנרגיה באולם מופעים הזה הפכה להיות אנרגיה מאוד כועסת ואלימה, והיו הרבה יותר קריאות בוז, והוא אומר שהיו רגעים ממש מפחידים. זאת אומרת, הקהל כאילו כעס על זה שהגענו למקום כל כך גבוה, ואנשים שם הרגישו ממש פחד, אלה שהיו בעדנו, להגיד שאו שהם ישראלים או שהם בעדנו,

0: אמרתי שבטוח, לא, לא בטוח, אין דבר כזה בטוח, אבל אמרתי שבאמת יש סיכוי שזה יקרה, עכשיו שאנחנו עולים באמת למקומות הגבוהים, ושזה מתחיל להיות יותר כאילו מתח, וזה...
1: בסופו של דבר, כאילו, מההתחלה היה חשש לדבר כזה, כאילו, שאתה יוצא לדבר כזה, שזה לא במדינה שלך, וזה לא ב... כאילו, זה לא באזור הנוחות שלך כביכול, אז יש סוג של מתח, וכאילו, ואתה כן בידיעה בראש, שזה עצוב שאני אומר את זה, אבל אני בטוח גם המשלחת הישראלית היו כן בידיעה בראש של וואלה, יכול לקרות משהו, וואלה, יכול להיות יהיה משהו, אז כאילו, מההתחלה שאתה יוצא לתחרות שירה, ויש לך כאילו ידיעה בראש שוואלה, אני מסכן את עצמי, אז כאילו זה וואלה, זה מבאס.
2: זה מבאס.
0: כאילו הם מתכוננים לזה.
2: כן. שמערבבים את המוזיקה, והיה לו שיר טוב. יחסית לשאר השירים שהיו שם, השיר שלו היה מצוין. ורק שתדעו לכם שהם כמעט ולא יצאו מהחדר. זאת אומרת, הם היו יוצאים מהחדר רק כדי ללכת לחזרות, ומיד חזרה לחדר במלון. הייתה שם קומה שלמה שהייתה רק שלהם.
0: וואלה.
2: לא הרשו לאף אחד להתקרב אליהם. זה לחיות בפחד.
0: פשוט הסלוגן של האירוויזיון זה לא לערב, כאילו בוא נשים את הפוליטיקה בצד ונשאיר כאילו בשבילנו בלי כל הרע שמסביב, כאילו של הפוליטיקה ושל המדינות, מתאחדים בשביל המוזיקה. זה כאילו המטרה של האירוויזיון, זה מה שיפה, ורואים שאי אפשר כאילו באמת לחיות, לשים את זה בצד.
2: אבל מה שהכי מפתיע שדווקא הקהל שמצביע מהבית אוהב אותנו. זה קרה לנו גם שנה שעברה עם יובל.
1: האמת שזה לא כל כך מפתיע. כאילו כי...
2: אבל הקולות שאתה יותר שומע זה את אלה שהם נגד ישראל, ואז בהצבעה אתה מבין שאלה שיושבים בבתים הם דווקא בעדינו.
1: הקטע זה שהקולות שאת שומעת שנגדנו מפרסמים את זה בתקשורת, אבל דווקא הקולות של כאילו שלא נגדנו לא מדברים על זה. כאילו כי אני חושב שיש המון אנשים בעולם שדווקא כן אוהבים אותנו, ואנחנו רואים את זה. כאילו טוב שיש את האירוויזיון כדי להראות את זה, כאילו שוואלה, יש לנו תומכים ויש לנו זה. נכון, יש מספר גם שלא תומכים בנו, אבל הקטע הזה שאולי נסתכל דווקא על הטוב, ולא נתייחס לכל האלה שלא באמת
2: לכל
1: מבינים.
2: לכל ראשי הרקע.
1: כן, לכל ראשי הרקע שבאמת לא מבינים כאילו מה הם אומרים ומה הם עושים. הם פשוט מעלים כל דבר על הרשת האלה שלא מבינים. ווואלה זה חבל שיבואו לראות, אבל בסדר.
2: למישהו מכם יצא להיות בחוץ לארץ בשנים האחרונות?
0: כן.
2: ואיך הרגשתם? הרגשתם את הזהות הישראלית יהודית שלכם? הסתרתם אותה? ראיתם כתובות על הקיר?
0: כן, הרבה כתובות.
3: לא, את אמא שלי תמיד אומרת לי כאילו כמה שפחות לדבר עברית ובחזק, היא ממש לחוצה בדברים האלה, ואני אומרת לה כאילו תירגעי, הכל יהיה בסדר, אבל היא ממש לחוצה בקטעים האלה.
4: אני גם, עוד לפני המלחמה, יש לי דודה שהיא ממש לחוצה, אז כל פעם כשהיינו טסים, אז ישר היא אומרת כאילו, אסור כאילו שנדבר בעברית וכזה. ואחרי המלחמה בכלל טסנו לחתונה של בן דוד שלי בסוכר בצרפת, והיינו כזה כל המשפחה, ובתחילה היינו בכפרים והכל היה טוב, ואז כשבאמת הגענו אל העיר היו שם מלא מלא מוסלמים, ואז נתקלנו באיזה חבורה של נערים מוסלמים, עכשיו הם גם היו שיכורים, אז כזה ישר כזה דודה שלי שהיא דובר צרפתית כזה אמרה לנו לסתום והכל, וכאילו עברנו ממש ממש מהר, הם קצת עקבו אחרינו וזהו, אבל זה היה ממש מלחיץ.
2: כדי שלא יזהו שאתם ישראלים.
1: אני דווקא גאה בזה, כאילו שאנחנו ניסענים.
2: אז זה לא עניין של גאה, אבל אני חושבת שאם אנחנו הולכים ברחובות של עיר זרה, ארץ זרה, ואתה יודע שיכולים לעשות לך משהו, כמו אלה שנסו, אתה זוכר את המקרה שנסו לכדורגל
1: באמסטרדם,
2: כן, ומה שקרה להם, אז צריך, אנחנו קודם כל צריך לשמור על החיים.
1: אבל בסופו של דבר, אם לא יראו שאתה מפחד, כאילו, אני מכוון לזה שכאילו...
2: אני לא יודעת, אם אתה אחד, ויש מסביבך 50, אז כמה שתהיה גאה בישראל, עדיף שתשמור על עצמך קודם.
1: כן, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מההתחלה לא היית מגיע למצב כזה, שאתה לאחד מול 50, אם כאילו...
2: זה קורה אבל. הנה, עכשיו הייתה אימא, עם הבן שלה, באירוויזיון, ואז הם הגיעו למקום שני, והיא יצאה איתו, והייתה עליהם חולצה שהיה לה מגן דוד אדום, וממש התנכלו להם ביציאה. דחפו את האימא, הרביצו לילד, זאת אומרת, הם ישר חזרו לארץ, אבל...
0: יו, זה לא.
2: אבל הייתה שם אלימות.
1: כן.
2: זאת אומרת, צריך... היום אנחנו בזמנים...
0: עדיף להוריד את הראש.
2: כן, טוב, אז אחרי ש... כאילו, באמת, הוא הביא לנו כבוד גדול, אני חושבת שהוא זמר טוב, יש לו אחלה... יש לו גם את הלוק. יש לו גם את הלוק, ויש לו גם את הקול הטוב, ובואו...

0: טוב, אנחנו חזרנו אחרי המישל הזאת, שאני חושבת שביום שבת התחילו בכאן 11, עשו יום שידור ארוך מ-8 בבוקר עד האירוויזיון. אני חושבת ששמעתי את זה משהו כמו 50-60 פעם. כל שעה שמו את זה פעמיים. אבל בסדר, הוא עשה לנו את הכבוד שלנו, ונעבור עכשיו לנושא הבא שרצינו לדבר, קשור גם למוזיקה. נסעתם לשמו, יום חמישי הלכתי לסופר ואז ראיתי מלא חבר'ה מינות ירדן, צעירים. אני אומרת להם, למה אתם לא בבית ספר? אנחנו נוסעים לפסטיבל ג'נסיס. אמרת להם, והם מה, קנו מכל הבא ליד והיו כאלה מרוגשים. אז הבנתי שגם אתם הייתם.
1: כן,
0: נו, נכון. שקט, ספרי קצת, שקט וגל. שקט, כמה ימים היית?
1: אני הייתי בכל הימים, בשלושת הימים.
0: וואלה.
1: היה מטורף. עכשיו, באמת היו שם כל כך הרבה אנשים. אני חושבת שניסו קצת למכור יותר מדי כרטיסים, אז כאילו צופפו ממש מלא מלא מלא אנשים.
0: איפה ישנתם?
1: במתחם קמפינג שם. זה כאילו, את ישנה שם ויש שם מעיין כזה נחמד. יש שם דשא והכל, אבל היה צפוף, כי לא היו מלא מלא ריבים על מקומות.
2: הם היו אוברבוקט.
1: כן, כן, כן. אבל היה כיף, היו הופעות כאילו כיפיות.
0: מה ההופעה שהכי הרשימה אותך?
2: דרי סחרוב.
1: כן?
2: אני לא יודעת, אני לא הייתי בכל הימים, אני הייתי רק ביום הראשון, אבל אז את יודעת כאילו יותר במעניין ההופעות.
0: את ביום שאת היית, איזה הופעות היו?
2: מי היה? היה ברי סחרוב, רבי פלוטניק. יסמין, יסמין וואלם הייתה, מי עוד היה?
3: גיא מזיג, לא?
2: גיא מזיג.
0: רגע,
2: איך קוראים לו? תמיר בר.
0: אבל רגע, ההופעות הם עד הבוקר או שמסתיימות והולכים לישון?
1: אוקיי, יש הופעות, הופעות של זמרים מסביב 3-4 כזה, עד סביב
2: 11:30-12,
1: ואז מתחיל להיות מסיבות טרנסים עד סביב 4. לפנות, או 5.
0: עם די-ג'יים, אוקיי.
1: כן, זה גם היה כיף.
2: כן, זה ממש מגניב. אנחנו התלהבנו ממש מבלולו.
1: מי זה?
2: את יודעת מי זה?
1: כן, כן, כן. רגע, נשארתם עד מאוחר?
2: כן, נשארנו עד כזה לפנות בוקר כזה, אבל הלכנו יחסית מוקדם.
1: באמת?
2: כן.
1: יו, הייתי בטוחה שחתכתם מוקדם.
2: חתכנו יחסית מוקדם באיזה 1:30 כזה חתכנו.
0: ולא רצית להישאר לשאר הימים? או שזה פשוט היה יקר?
2: שנה הבאה אני כבר אשאר. לא, פשוט זה היה פחות מתאים, נסענו כזה קבוצה של בנות, כמה בנות שזה היה פחות מתאים שנשאר לכל הימים. אבל שנה הבאה אני בדוק אשאר לשלושתם ואישן שם, והיה מטורף לרמות.
0: איזה כיף לכם.
2: כן.
0: וואו. יש גם במות קטנות שם?
1: כן.
0: של שמות פחות...
1: נכון, אבל השנה שינו את זה, השנה זה כאילו... הם פרסמו מעין מודעה כזאת שכל מי שרוצה או אוהב לשיר וכזה אז נרשם, ואז הם עושים אודישנים וכאילו מסננים, אז זה כאילו פחות היו זמרים קטנים אלא ממש
0: אוקיי,
1: כזה
0: אוקיי.
1: פצפון.
2: פצפונים. כן, נגיד בלולו לא הופיע בבמה המרכזית, מה שדיברתי. כן. זה היה כאילו
1: גם היה את הזה מהבית ספר, נכון? אז זה ששר את ה את ה בובה דני נני נה
3: יונתן הזה?
1: כן.
3: זה שם השכבה של אחותך?
1: אולי, רגע.
0: מה, הוא מיוד ב'?
1: נו כן, היה איזה מישהו שכתב שיר על עינות גם, נכון?
3: כן, כן, כן, אני ידעתי.
1: זה נגמר ובדיוק.
2: השיר סיום של השכבה של אחים שלנו?
3: כן, כן, כן.
0: אז רגע, אז הוא היה בבא...
1: כן, אני חושבת שהוא היה.
2: אדם, הוא היה די-ג'יי בג'נסיס?
1: לא, הוא לא היה די-ג'יי, אבל הוא שר שם.
2: וואלה?
0: הוא היה בבמות קטנות.
2: כן, הוא עושה שירים עכשיו. יש לו שירים, הוא חבר בערך הכי טוב של אח שלי. יש לו, הוא עושה שירים. ראפ וכזה, והוא גם די-ג'יי. לא, הוא לא משמיר. הוא היה פעם גר בלהבות, אבל עכשיו הוא...
0: אז אנחנו נזמין אותו אולי.
4: לא, על מנור סולומון.
2: כן, על מנור סולומון. אתה יודע
4: על מי
0: דבר? כן. אז עידו, איך אתה העברת את ה... נעבור, הבנתי שאתה בתחום אחר לגמרי, לא ג'נסיס, אלא...
4: כדורגל.
0: כדורגל.
4: אני בסופה שהיה לנו ביום שישי. משחק ליגה אזורית, ליגה בעצם של המועצה של הגליל העליון, מרובב עם כמה חבר'ה מהאזור שהרימו את זה, ועם קומונרים. בעצם זה ליגה שמורכבת משמונה קיבוצים.
0: אוקיי.
4: שכאילו נפגשים ימי שישי שבת כאילו, והם משחקים כדורגל כל שבוע, וכאילו זה היה הפעם הראשונה, זה היה המחזור הראשון.
0: וואלה.
4: כן, והוא ממש מגניב, נשחקתי לאמיר, וכן.
0: ניצחתם?
4: לא, אבל נהננו.
2: אנחנו ניצחנו, לא?
4: כן, זה היה שמיר נגד כפר סולד בשמיר, והאמיר נגד חולטה באמיר, ונגמר 3-1 לחולטה פה באמיר, ובשמיר 2-1 לשמיר.
0: כי בסך הכל הקיבוצים פה והקבוצות פה יותר מזוהות עם כדורסל, נכון? אז עכשיו אתם מתחילים כאילו...
4: כן, אנחנו באמת רוצים להיכנס טיפה, באמת שיהיה טיפה יותר כדורגל, כי הקטע הזה שכביכול, יש בסביבות של 40 אולמות, אולמות כדורסל פה באזור, ובסביבות של 7 מגרשי כדורגל פה בגליל. אנחנו רוצים טיפה יותר להכניס מודעות לכדורגל, כי וואלה, יש פה ילדים ויש פה דור שגדל לכדורגל.
0: ויש פה גם בנות, אתם
4: נכון, מקבלים... נכון, גם בנות שמשחקות כדורגל יש במועדון גליל גולן.
0: יופי, יופי, זה אני שמחה
1: לשמוע. אני שחקתי כדורגל, ואמרי. כן, הייתי גם בגליל גולן, קבוצת בנות, איזה שנתיים וחצי אפילו שיחקתי.
0: וואלה, איזה יופי, כן? כי אתם יודעים שהיום, כשאתה נכנס למגרשי כדורגל, אני חושבת שחצי מהקהל זה בנות, נשים שבאות לראות כדורגל.
4: טוב מאוד.
0: ויש גם הרבה נשים שמשחקות כדורגל, אבל לא מדברים עליהם כמו שמדברים על השחקני כדורגל.
4: כן.
0: ואתה, את מי אתה אוהד כאילו בקבוצות?
4: בארץ או בני יהודה?
0: בני יהודה, איך הגעת אליהם?
4: אני בתור ילד קטן מאוד אהבתי את הצבע הכתום.
0: בגלל הצבע.
3: 4 פעמים דיברנו על זה כל כך.
0: אבל עכשיו יש עניין בין ביתר ירושלים ו...
4: הפועל באר שבע.
0: הפועל באר שבע, מי אתה חושב שיקח את האליפות?
4: בסוף מי שיקח, נראה לי הפועל באר שבע.
0: גם אני חושבת.
4: כאילו... כי ביתר ירושלים כל הזמן הם מתפקששים ברגע האחרון, אבל... הפועל באר שבע גם מגיע.
0: מי אתה רוצה שיקח?
4: רוצה בעיקרון זה בני יהודה, אבל בני יהודה בליגה השנייה.
0: לא, אין פסה, בוא.
4: כן, אבל רוצה, אין לי באמת העדפה.
0: אני רוצה שבאר שבע ייקחו.
4: כן?
0: כן.
4: לשתי הקבוצות בעיקרון מגיע, שניהם עשו עונה יפה.
0: אפילו שאני ירושלמית, אבל אני חושבת שביתר ירושלים צריכה תיקון. אני חושבת שהאלימות שם והגזענות שם.
4: אבל בסופו של דבר זה לא קשור לקבוצה, זה קשור לאוהדים, ויש הבדל בין אוהדים לקבוצה.
0: כן, אבל אתה יודע, ברגע שהקבוצה גם לוקחת צד ואומרת את מה שיש לה להגיד לאוהדים, אז אולי זה לא היה נראה כמו שזה נראה. אני חושבת שמתישהו אתה צריך להרים את הקול שלך בלהגיד.
4: בכללי כן, אבל בסופו של דבר כאילו אנחנו מתעסקים בכדורגל ולא באמת.
0: כן, זה כמו באירוויזיון, בסופו של דבר זה השיר, אבל בסוף זה היה גם פוליטיקה. ומי כמה את עשית בכל הימים האלה?
3: אני הצלחתי להשיג את עצמי. דבר ראשון, באתי לתמוך בעידו.
0: יפה.
3: סתם בזבלתי את הזמן. אבל השגתי את עצמי, סידרתי את החדר. הייתי עם המשפחה בעיקר. מה אתם סמנות לי? לא אכלתי כלום.
1: אכלתי את הפירות הקרנצ'ים.
0: רגע, אנחנו משאירים את הקטע של האוכל לאחר כך, כי אנחנו מתקרבים לשבועות, אז בואו נשמע את זה.
3: וואלה, נכון.
0: כולם גנבים, ואחרי זה נדבר על החתונה של...
3: אושר כהן.
0: אבל עם מי הוא
3: איתן? ואיתן פינס.
0: חבר'ה, לא אומרים רק השם של הבן.
3: חודקת, חודקת.

0: אז זה היה אושר כהן שהתחתן אתמול עם עדן פינס, וראיתי, גם את זה ראיתי בגיא פינס, את החתונה, וכל העיתונים, 40 אלף ורדים, ועוד 20 אלף שושנים, כאילו, כמה שמלות היו לה? מישהו יודע?
1: 3 או 4.
0: זה לא נראה לכם טיפה מוגזם? כאילו זה... אני תמיד שאני רואה חתונה כזאת, כאילו בומבסטית, תמיד אני אומרת עוד שנה מתגרשים. כאילו דווקא כשהחתונות הן צנועות, אז הניסויים הם ארוכים.
2: אני חושב שבסופו של דבר, כאילו כל אחד שיעשה באמת מה שעושה לו טוב, ואם יש לו את האפשרות לעשות את זה, אז אני לא רואה סיבה.
0: אבל בזמן כזה...
3: לא, אבל אני חושבת בגלל שהם כל כך מפורסמים וכל כך גדולים, הם צריכים לעשות את כל השואו הזה.
2: מחויב.
3: זה לא שהם מחויבים.
0: מה, זה חלק כאילו מיחסי ציבור?
3: כן, זה קצת כמו החתונה של נועה קירל, הם מצפים שיהיה משהו גדול, והם מצפים לראות שיהיה אי, והם גם רוצים שיהיה את הדיבור הזה עליהם. אז הם לא רוצים לעשות סתם איזו חתונה של חברים ושל משפחה.
1: כן, זה מצולם.
4: נכון, בסוף זה עסקי טוב להם.
1: זה מצולם. אבל יש לי הרגשה טובה בקשר להם. יש בהם משהו טוב כזה.
0: לא, בסדר, אני מאחלת להם מזל טוב ושיחיו עד 120 וביחד והכל, אבל הבומבסטיות הזאת בזמן שאנחנו אחרי מלחמה ובתוך מלחמה כל כך קשה, עם כל כך הרבה אנשים שבאמת עולמם קרס עליהם, ולעשות פתאום משהו כזה,
3: אבל אי אפשר פתאום לעצור את
2: החיים,
0: אבל אולי קצת קצת לשמור על מינון נכון, אותו יום.
4: אני חושבת שזה הגיוני לחשוב ככה, אבל מצד שני, אנשים לא יכולים להוריד מה, כאילו, בגלל שאנשים אחרים עברו דברים. אז כאילו,
0: התחשבות, תרבות הדדית.
4: התחשבות, אבל זה לא...
1: זה הרגע שלהם.
2: בסופו של דבר חתונה זה פעם בחיים, וכאילו לא לכולם, אבל כאילו, אם אתה באמת מתחתן, ובאמת, כאילו, נותן מעצמך, ושניהם נתנו מעצמם את הקשר הזה, ומגיע להם, ווואלה, שניהם עבדו קשה מאוד בשביל להגיע למה שהם היום.
0: לא, אני לא נגד זה, אני בסדר, זה שיש להם, אבל כאילו, בתוך המצב שהמדינה נמצאת בה, הייתי אומרת, במקום ה-40 אלף שושנים וה-20 אלף ורדים,
2: אני חושב שדווקא כן.
0: הייתי דווקא אולי...
4: בסוף לכל אחד מתאים את החתונה משלו, ולכל אחד זה...
0: עוזרת קצת לאנשי הצפון. סתם, רעיון.
2: יכול להיות אבל שזה דווקא כן טוב. כאילו, כי אולי זה מראה לאנשים שוואלה, תמשיכו את החיים, תחיו. תמשיכו
4: לחגוג.
2: תמשיכו לחגוג.
4: אל תהיו כל הזמן, אל תתעסקו כל הזמן בעצב, כי בסוף אתה, יש גבול לכמה שאפשר כל הזמן להכיל ולהתייחס רק לעצב ולמלחמות וזה. החיים זה לא בשביל להרגיש רק רגש אחד. זה להרגיש גם את השמחה, וואלה, רוצים לחגוג את החתונה כמו שהם רוצים לחגוג, אז כאילו...
1: שיעופו על זה.
4: עם כמה שיכול להיות לי דעות על השמלה שהיא לבשה, או על השושנים, או על הזה, הם רוצים לחגוג, כאילו, לתת להם לחגוג.
0: אז זה פרגן להם.
1: פרגן.
0: פרגנו, נשלח גם כן מזל טוב, אבל אתם, אני יודעת שהיה אמור להיות נשף.
1: נכון.
0: בשבועות, ומה קרה?
1: הוא התבטל. לפי דעתי זה בגלל שהם לא הספיקו, היה להם איזה 9 בגרויות השבועיים האלה.
0: לדעתי בגלל...
1: וגם המצב.
3: אני גם חושבת בגלל המצב.
1: המצב, כן.
3: כאילו, אני חושבת מבחינה ביטחונית, כי בעיקרון הכל מוכן להם כמעט. כאילו, הם עבדו כבר מלפני על ריקוד, על הסרט ועל הכל, וגם כל התפורה שם עדיין נשארה, לפי דעתי. נראה לי נטו בגלל המצב.
1: מצב ביטחוני.
3: וזה מבאס רצח.
0: ובדרך כלל אחרי הנשף יש אפטר פארטי.
4: נכון. יהיה גם בלי הנשף, נראה לי.
0: כן?
1: יש כמה שמועות.
0: זה נשאר, הקטע הזה?
3: נראה לי שכן, השכבה שלנו אוהבת את הדברים האלה.
0: תגידו, וכבר ירדתם לירדן?
1: וואו, מלא.
0: מה מצב המים?
4: כיפים.
3: המים כיפים, עדיין אין כל כך הרבה לכלוך, אבל יש כמות אדירה של אנשים בסופשים.
2: המים גם גבעו בטירוף.
1: כן, וואו.
0: האמת שכשנסעתי ביום חמישי, נסעתי עם הצוות של עינות ירדן, נסענו ללילה אחד בזיכרון יעקב. כל הצוות היה ממש נחמד.
1: זה נחמד.
0: כן, ממש. וכשנסענו... אז ראיתי המון מכוניות, ממש פקקים ענקיים לכיוון צפון, ולא הבנתי מה קרה. אמרתי, וואו, מה, אנשים כן מגיעים לצפון, כן הולכים לנחלים, כן אז זה מאוד מאוד שימח אותי, ועכשיו אני שומעת שכן, יש אנשים בנחל.
1: לא חסר.
0: ולא רק צפונים, אנשים שבאים מהמרכז, שזה נחמד.
1: כן, כן ולא, כן ולא.
0: לא, אחרי מה שעברנו, ויש לנו פה עסקים שקורסים, אז בואו, אנחנו יכולים לסבול קצת עבורם.
4: כן.
0: טוב, אנחנו נשמע את עולם משוגע של רבית פלוטניק.

0: אז היום אנחנו נדבר בעצם מה כל אחד הולך לקרוא, לעשות בשבועות, או כל אחד מה אוהב לעשות בשבועות. אז אני בעצם אספר על טורניר כדורגל שקורה פה בקיבוץ אמיר, לזכר עידו קרני.
1: שהוא הבן של יואל.
0: הבן של יואל, הבן של דליה ויואל. הוא נולד פה בקיבוץ אמיר ב-21.12.1980. בעצם הטורניר מתקיים לזכרו כבר, אני לא יודע כמה זמן, אבל מתקיים הרבה זמן. שזה בעצם טורניר כדורגל פה של שכונות. כאילו כל שכונה, בדרך כלל זה 4 שכונות.
1: השכונות בתוך אמיר?
0: שכונות בתוך אמיר. 4 שכונות, ואז זה. חצי גמר, חצי גמר ביום שישי, ואז בשבת הגמר.
1: איזה יופי.
0: כן. אז הטורניר לזכרו, וכל פעם הטורניר הזה כאילו יוצא ממנו סיפורים חדשים או דברים חדשים, וזה ממש טוב ומרגש כאילו לשחק בטורניר הזה. כאילו אתה משחק לכבוד משהו, אתה משחק נכון. בשביל משהו, בשביל מטרה. עם מטרה, ואתה כאילו וואלה, זה, אני מחכה לטורניר הזה כל השנה.
1: אתה יודע מה? אני אשתדל להגיע לגמר.
0: יאללה, מה?
1: לא יודעת אם לפני הגמר, אבל לגמר אני אגיע.
0: יאללה. טוב מאוד.
1: אז אם כבר דיברנו על שבועות, איך אפשר לדבר על שבועות בלי עוגות גבינה? אז מי כמה את אומרת? שאימא שלך?
2: אימא שלי אלופה בזה, כאילו...
1: אנחנו צריכים לטוב כדי לדעת שזה נכון.
2: אני ארגן, היא אוהבת להכין הכל.
3: תארגני לנו לשידור, בבקשה.
2: השידור הבא, ניתן לכם ביקורת.
4: אולי שידור הבא, נקנה 5 עוגות ונעשה מתאימות.
3: חבל שהצופים בבית לא יכולים לטעום.
1: אנחנו לא רוצים לקנות.
2: הגזמנו.
1: מי שאופה, שיביא עוגה עפויה מהבית.
2: בוא נעשה תחרות.
1: ונעשה תחרות. איזה עוגה גבינה. אתם יודעים שכמעט בכל קיבוץ, ואצלנו גם אפילו בראש פינה, יש תחרות העוגה הכי טובה. ואחרי זה אף אחד כבר לא יכול לגעת בעוגת גבינה במשך שנה לדעתי אחרי כל הטעימות. מה את הכי אוהבת לאכול בשבועות?
4: וואו, אנחנו בשבועות פותחים שולחן כזה כל הקיבוץ, ואז כזה כל אחד מביא משהו.
1: תזכירי לנו איזה קיבוץ.
4: מכאן מאמיר. וואו, הכל אני אוהבת, באמת אני אוהבת הכל.
1: איזה יופי שזה, איזה יופי שזה כולם ביחד, וזה לא...
4: כן, וואי, אני מתה על שבועות, זה החג הכי כיף בקיבוץ, באמת. עם כל הכינוכים, וואו.
1: וכל הילדים החדשים שנולדים גם עולים לבימה.
4: נכון, הם עולים.
3: שבועות זה החג של הקיבוצים.
2: הריקודים.
3: הכי כיף לחגוג בקיבוץ.
1: מה עושים בשמיר?
3: יש את התהלוכה ו...
1: טרקטורים,
3: ואת כל הריקודים, כאילו, אני כבר מגיעה את כל הריקודים בעל פה. אבל כן, כאילו כל ה... איך קוראים לזה? הענפים של הקיבוץ הולכים בתהלוכה, אז רואים את כל ה... את כל הגנים, את כל הטרקטורים, את הסוסים, את הלולים.
1: איזה יופי.
3: את האופטיקה.
4: יאללה, את רוקדת?
2: טוב, בסדר.
4: את רוקדת בשבועות?
3: לא. אני עברתי את הגיל, זה כאילו ריקודים של כזה...
1: גנות. של יותר הקטנים, כן.
3: של הקטנים. אני זאתי שמלבדת אותם עכשיו את הריקודים.
4: באמת? כן. יואו, אני גם, אני רוצה להשתתף בריקודים השנה. מה זה, ממש כן.
3: בא לך לרקוד אורה מול כל הקיבוץ.
2: אהבת את זה.
1: אבל איך זה הפך להיות חג של מאכלי גבינה? הרי זה חג של ביקורים שמוציאים משהו שמוציאים מהפירות, ירקות.
0: אני אוהב את זה.
1: אבל איך זה הפך להיות כזה?
2: לפני שנועדנו נראה לי זה הפך להיות ככה.
1: אני חושבת שזה כאילו נכנס פה הפן העסקי קצת, כי אני יודעת ששבועות זה כולם קונים מוצרי חלב בהרבה הרבה הרבה הרבה הרבה כסף, כי הגבינות הטובות עולות.
0: אני לא חושב שזה פעם העסקי, אבל אני חושב שכאילו זה...
1: אני חושבת שתנובה המציאה את החג הזה. זאת אומרת, המציאה את זה שאוכלים חלב.
2: אולי פרסומות.
0: זה טוב שזה קורה.
1: כאילו ארץ זבת, חלב ודבש.
2: כאילו חג החלב.
1: לקחו את החלב ועשו לנו מזה סרט.
0: נו, יופי, מה.
1: אני גם אוהבת בכלל מאכלים עם דברי חלב. כן, גבינות. במיוחד, זה נורא מזכיר גם את האיטלקים.
0: פסטה,
2: פיצה.
4: רביולי.
1: טוב, עשיתם אותנו רעבים.
3: כן, כן.
1: ואני יודעת עוד לפני השידור. אני יודעת עוד לפני השידור שעידו מאוד רעב.
0: נכון מאוד.
1: אז אנחנו פשוט נסיים. ושיהיה לכם אחלה חג.
0: יאללה,
1: שיהיה
0: לכם חג.
1: מישהו פה משפריץ מים אחד על השני בחג הזה אצלכם?
3: קרב מים.
0: אנחנו אוהבים הפתעות.
4: עכשיו אנחנו עושים פעולת מים.
0: אנחנו אוהבים הפתעות.
1: יש לכם גם פה ביום רביעי?
0: כן.
1: בבית ספר?
0: נכון, בבית ספר.
2: או את בית ניקים.
1: אז להביא בגדים להחלפה, כן?
0: להיות מוכנים.
1: טוב, תודה לכם.
2: תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: שקד, גלי, עידו ומיקה.
2: אנו הכיף.
1: הייתם אלופים, ועכשיו נשים, היינו צריכים לשים איזה שיר לשבועות, נכון?
2: נכון, נכון.
1: אבל לא יצא בסוף, אז נשים את, נחזור לנועם ביטן, ונשים את השיר שלו, בובה.
2: נסגור איתו.
1: נסגור איתו.
3: חג שמח, נועם.
2: חג שמח.
4: חג שמח, אהובים.
3: לבבות.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

Ever again.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

Yeah.

0: Solar 4-5, Tracksuit Mafia, Active Boys, Bow, Bow.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מיני

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

Jesus.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM 1, 2, 3, 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.